Swag is not swagger.

Dobro jutro, 9 sati, ovaj vanredni termin emisije Ljudi iz podzemlja, u stvari ne znam više ni da vanredni, redovnog nema, dakle kad uleti slobodno ovde na radiju da ja mogu, bit će emisije, a često i ne mogu, stvarno ovaj, treba me malo kinjiti, ali nadam se, uvek kažem, ovaj, nadam se da će se to ispraviti i onda sljedeće dve nedelje nema emisije. Dakle, manje kenjanja, a više delanja, ovaj, tako bi trebalo da bude. I, ali ovaj, stvarno nadam se ovaj, da će biti emisija, pošto ima onako dešavanja koje treba da se isprate. Eto, ušli smo u novo izdanje emisije uz band Rose Garden Funeral Party. To je band iz Dallasa u Texasu, sad što bi ja njih ono, puštao, ovaj, mislim, osim što su dobri. Povod je da sviraju u Novom Sadu u okviru svoje evropske turneje. Koncert će se održati u Crnoj kući 18. maja, jebem u sunce, ne znam ni koji mesec, dakle 18. maj, ponedeljak, nepopularan dan, ali može tu biti sasvim fino, pošto u Crnoj kući se svirke završavaju radnim danima i pre 11, dakle stići ćete i da se naspavate i na koji god prevoz treba da odete. 800 dinara ulaz, da kažem, popularna cena karte, baš ovako Crna kuća drži još ovako nižu cenu ulaza, gledam po drugim klubovima, i ole pristojnija svirka, 1500 dinara. Ko još svira, dakle, Cruz Rodi, novosadski, kako da kažem, indie rock band, dakle, to je to što se tiče ponedeljka, 18. maja. Ko voli bendove poput Suzy and the Banshees, ajde da kažem te glavne, ajde Joy Division i to koji su nosioci tog, ili da kažem glavna inspiracija tog post-punk, goth rock, synth-wave revivala, dakle ovaj, znam da ima ljudi koji to slušaju, nemojte slušati samo te matore bendove, ovo je nešto aktuelno, kvalitetno što se to tiče tog zvuka, dakle Rose Garden Funeral Party. Ja sam odabrao njihov album iz 2018. s kog ćemo slušati još jednu pesmu, slušali smo i prethodnu, prethodna pod nazivom Blitzkrieg in Holland, mislim da sam onda odabrao pesmu Follow, dakle to iz 2018. sa izdanja The Chopping Block. Idemo još jednu od njih, pa ćemo na još neke aktuelnosti, to je i Varnju, pa će mi se on priključiti od narednog bloka.

E, ja najavio Varnju, a mora Varnju da telefonira. Ajde idu mi na novo izdanje, pa da ja tamo kako se zove dok je tu on, ovaj, da vidimo šta, da kažem da se ovaj malo dotaknem i nekih komplikovanih tema. Slušat ćemo dva benda aktuelna domaća koja imaju, kako se zove, novo izdanje, bendovi koji sviraju već onako neko vreme, dosta su se onako fino probili na domaćoj underground alternativnoj sceni, pa može se reći onako kao i u okolnim zemljama, bendovi Suplex i Majak, i sad je onda tu ovaj kao bilo nekih ovako zajebanih situacija u prethodnom periodu, dakle ono ko prati, a znam, punkeri vole tračeve, tako da je tu bilo ovaj, ispratili ste sve bar oko koji prate scenu, u pitanju je, znači, da, tako da kažem, Rebuild Collective je bio, pa kako da kažem, inicijator bojkotovanja benda Majak, koji je, dakle, bio na turneji sa bendom Suplex, jer su ih smatrali povezanih, kako s obzirom su usko sarađivali sa bendom, beogradskim bendom Nabod, koji je prestao da radi pre nekih koliko dve godine, kada je bio aktuelan slučaj, njihov basista je optužen da li za, mislim, za seksualno napastovanje ili mislim da sam dovoljno u stvari precizan, bend je onda prekinuo sa radom, da bi se onda posle nekog vremena kao najavili turneju u istoj postavi, tako da je onako deo punk zajednice bio totalno nezadovoljan njihovim postupanjem. Mislim, ja bih to bilo valjda, za to se pročulo u toku njihove turneje sa bendom Majak, i tu se niko nije oglasio ni Nabod, a nekako ja bih ga, nije isto kad otkažeš turneju zbog, ne znam, pokvarenog karburatora i zbog tako nekih ozbiljnih optužbi. Tako da je ovaj, kažem, bend je onako kao ovaj, planirao da nastavi sa radom, i međutim onda tu reagovao deo punk zajednice i ovaj, to je zaustavljeno. Međutim, nekako nije se završilo na tome. Neki su misli da treba onako i ljudi koji su bili bliski tom bendu, a da nisu članovi benda, dakle iz ostalih bendova, isto da zauzmu stav. Ovaj, što se nije desilo, i sad nekako se kao slomilo na bendu Majaka, opet oni nisu direktno povezani sa čovekom koji je optužen, ok, ovaj, znali su ga, družili su sa nekim članovima benda Nabod, ali sad ovaj kao direktno nisu bili povezani. Sad kao kažem, ovaj, kad bi se baš ovako gledalo kao ko koga zna i ko se s kim druži na sceni, bilo bi to onako dosta ovaj, kao da kažem, razloga kakvi za cancelovanje, za šta već kako se to zove, tako da ovaj, ja razumem ovaj, da kažem, reagovanje u vezi benda Nabod, pogotovo što njihove ovaj, reakcije na ceo taj slučaj nisu bile adekvatne. Po meni treba benda stane da, sa radom, da se onako, što se kaže, regrupiše, izbaci čoveka dok se taj, ono, dok se situacija, da kažem, ako su se oni nadali da nije kriv, dok se, da se situacija ne sredi, ali ovaj, nije tu dolazilo do nekih promjena i pomaka, a ne da ono da sa njim planiraš turneju u fazonu, e, smirit će se to, pa idemo dalje. Prosto su ovaj, bend je bio u fazonu da je to ovaj, maltene kao razloge ljubomora, jer su oni jako kvalitetni, pa ih ljudi sabotiraju. Ovaj, a kažem opet, ovaj, po meni nekako treba to direktne učesnike isprozivati, jer je bi ga, a činjenica, mislim, stvarno ovaj, da smo, većina nas potiče iz nekih ovaj, patriarkalnih sredina, ovaj, drugačije to u inostranstvu se rešava. Eto, band Sonic Boom 6 je zbog slične situacije otkazao sve koncerte do kraja godine. Naravno, član koji je optužen za slične stvari je momentalno izbačen iz benda, a ovdje bi ga ipak to drugačije nekako, više ćete zameriti ako izbaciš za, ako benda objavi za neku ono mainstream izdavačku kuću, nego ovako neki slučaj koji je ozbiljniji i mnogo teža optužba, nekako to ovaj može da prođe ispod radara, ajde kao zaboravit će se to. A opet kažem, ovaj, sad kao ko je tu bio, ko je dobar s kim,
mnogo bi se tu ono kopalo i saznavalo, tako da ja ono lično ono kao ne optužujem ono band Majak za tu stvar koja se desila, tako da ću ono puštati band i to je to. Jebi ga, zajebana situacija, ono, komplikovana je to stvar, zato je ovako malo zamuckoj moram ovako da, kako da kažem, ipak pažljivije pristupim cijelu toj priči, jer ako neću da podržim ljude koje apologetski gledaju na cijelu tu stvar. Ok, idemo, dakle, slušamo band Suplex, oni imaju novo izdanje pod nazivom Fuck Life. Ko je tu, sad ne mogu ni se setim, objavio, mislim, ekipa iz Županje da stoji iza ovog vinila, i onda slušamo i Majak koji ima prvi debitantski LP pod nazivom Krvava svadba. Krvava svadba, sad sam setio da se bend Torbičinog sina u državnom poslu zove Crna svadba, eto, pa me to podsjetilo. Ok, dakle, slušat ćemo Suplex i Majak, kao onako dva aktualna beogradska benda koje onako hardcore kombinuju sa još nekim onako težim pravcima.

0: Dakle, malo teži blok, Suplex i Majak. Gde si Varnju, čoveče?
1: Čoveče, dve pesme traju 1,5 minut. Nisam,
0: pa po meni to sa tim težim...
1: Ne mogu da ovo ovaj se
0: pa
1: naviknem.
0: Ja kad je to tako teže, malo po meni minut i po uvr glave.
1: Jeste. Tu pravu si. Tako. Za hardcore, da, naročito za grindcore. Pa to. Kako ono veš, Napalm Dead ima ono jednu od sekunde da, pa čuvenu. Ovaj, a kod nas u Novom Sadu ima čuvena Dules.
0: A,
1: ili
0: da.
1: Boli.
0: Da, ima to još i...
1: ima još, jel?
0: Ne, Nospi Limit je prvi uveo, oni su imali neki 7-8 sekundi, tako da... Aha. I onda je...
1: Evo još kraći kod Mitte Sersa,
0: da.
1: Ne?
0: Da.
1: Tako da ja sam sad iz nekog sveta malo drugačije muzike.
0: Da je normalno da pesma traje 4 minuta.
1: Pa da, 3 minuta, da. Znaš, preko 4 to je već da. Ono kao progresivni rock, to je za ljudi koji vole Pink Floyd i tako dalje. Da. Što u redu poštujem, ali nisam ja iz tog sveta. Tako da sad moram da se priviknem opet na punk podešavanja, da se tako kaže. Pa mi iznenadilo kako smo brzo u programu.
0: Pa to, ti si očekivo kad pustiš da možeš da odeš i možda čak i da kraće Kenjaš.
1: O da. Ja pratim ovo kako Daško i Mlađe rade. Ako su tri pesme u bloku, onda znamo
0: može
1: da je Mladen...
0: Može velika nužda.
1: Tako je, onda znamo da je Mladen u WC-u, tako da tako i ja. Ovdje tri pesme i onda obavim što treba da obavim. Nećemo sad u detalje, pošto ja baš često moram da obavljam to što se obavlja zbog prirode mog zdravstvenog problema. Tako da budu blokovi od tri pesme, to se to ti kaže.
0: I progresivni rok ako treba.
1: A ako treba, ono stavit ćemo. Ne, ja mogu, nešto stavim? Stavim Who.
0: Who
1: ima te operske, znaš, ono, Baba O'Reilly, Who Are You, ovoj verziji od po... Ili staviš recimo one EP verzije, ne EP verzije, nego kako to kažu, 12-inčne verzije pesme iz 80-ih. Znaš, čuvene pesme, recimo Bronski beat, Small Town Boy, čuvena pop pesma, koja je traje 3,5 minuta ili 4, ali imaš 12-inčnu, ako sam se dobro izrazio verziju, da je 8,5 minuta.
0: Aha, onda je ova kraća, to se zvalo ono radio edit.
1: Tako je. Ili ne znam, recimo ovi, svi ti bendovi, Depeche Mode, svi imaju te verzije, ono kao koje su dugački. To je idealno za toalet.
0: Da, kao ne znam da li su za to namenili, ali eto.
1: Nisu, ali... Da.
0: Eto, Varnju, kao pričam o koncertima, spomenuo sam dobar koncert u najavu ponedeljak u CK-a za tako te post-punk i slične
1: zvuke. Vidio sam,
0: najavio
1: sam.
0: Dan ranije se planira nešto što ja nisam siguran da će se održati čisto kiš. Jer je najavljeno na otvorenom. Dakle, benefit za festival Ljubav i bes koji će se regularno izdanje će se održati na Klisi u septembru negde. Sad je benefit žurka, dakle prikupljanje sredstava i onako malo zagrevanje. U nedelju 17. maja pratite društvene mreže festivala Ljubav i bes, kažu da sutra donose odluku, ali nedelja baš najavlja neki onako kao hardcore, neko čak 13 stepeni i gomila padavina.
1: Što je šteta s obzirom da smo unazad imali baš lepo vreme, a baš sam se radovao Matine Svirci na obali
0: Dunava.
1: Da, kod
0: Macure, da. Dakle, taj popularni Dunavac, lep ambijent, jeftina cuga, onako mešavina kafanske, punkerske atmosfere. Mislim, ajde pratite, neću ja sad da ja ispadnem neka zlosutica, ali prognoza je neumoljiva. Predviđeni su bendovi Sveta Pseta iz Beograda, Zubi iz Novog Sada, Ploče Vrti, Tour Demon 69 ili ti Aca, Hitman, Definite Choice, Nagon. Sveta Pseta nećemo slušati, bendovi koji sviraju instrumentale, ja to ne puštam retko kad, možda pustim ti jedan, dva puta i dosta. Nije ovo umetnost, ja sam sirovina punkerska.
1: Jedino neki surf punk, to bi možda moglo da prođe kao neki instrumental, ali inače ni, ja nisam fan.
0: Da. I tako da ćemo ajde pustiti bend Zubi, koji ono, nada se da neće ostati one hit wonder, ali
1: Neće, zato što sam, gledao sam njihov živi nastup, onda kad je bila svirka za Spans.
0: Aha, pred novu godinu ono nešto.
1: Da, pred novu
0: bili
1: godinu.
0: Bili smo tu zajedno.
1: Jest, da, i ja sam se jako prijatno iznenadio, zato što imaju uživo nastup koji, znači, živi bubnjar, Matrica, ili koji je MC koji repuje, odnosno kako to već, spoken word ima. On je odličan ono MC, odličan je reper, ali bubnjar je stvarno fantastičan. Uživo, da nema njega, mislim da mi se ne bi toliko sviđalo, ali vidim da i mlađa generacija, klinci to jako vole, s obzirom da je reč o nekom muzičkom žanru koji je teško definisati, ima elemente elektronike, ima elemente Sleaford Modsa, ako s tim bih uporedio, ili ne znam, hip hopa, Prodigy-a, svega i svačega. Ovaj, tako da mislim da, da je taj band koji ćemo i tekako slušati u narednim godinama.
0: Dakle, stil o koji se pratio što se tiče inostranstva, ali nije ovdje imao neki dobar odgovor.
1: Da. Sad, ovaj, pogotovo, ne su... pogotovo ne u Novom Sadu, ne znam možda u regionu da li ima, ali kod nas nikad nije bilo takvih bendova i jako sam prijatno iznenađen.
0: Je, super. Ovaj.
1: I imaju, znaš što je dobro, imaju merch gde su čarape, niko ne mora biti pandur.
0: Aha, i ovo mislim da sam to vidio. Da, sjajno. Ok, ovaj, eto ljudi, kažem, pratite šta će nam reći vrhuška Ljubav i bes festivala.
1: Znam šta će reći Banaćani?
0: Da, ovaj, eto.
1: Slušajte Banat, da. Reče niko nikad da. U Novom Sadu, ali nema veze, evo, menjaju se vremena.
0: Da.
1: Banaćani nas osvajaju.
0: Da, ali eto, ovaj... Bačka sabotira ovim, da kažem, vremenskim nestabilnim prilikama. Ok, ajde, slušamo Zube purcam sa YouTube-a. Nadam se da neće biti reklame za šampon ili nečega drugog.
1: Mogu su s Bandcampa.
0: Imaju Bandcamp.
1: Ima, ukucaj na Bandcampu, evo sad možda imaš vremena.
0: Da.
1: Zubi Bruksizam, tako se zove album. Aha. I mislim da su sve pesme na ovaj Bandcampu objavljene su pre... Ja mislim da ima godinu dana kako je objavljen taj album. Da, tako da ti možda jednostavnije
0: ti si, sa... Ti si u pravu. Ja Bandcamp je meni... Ja kad vidim da band nema ovaj Bandcamp baš ovaj po pizdim.
1: To je najbolji sajt na svetu. Da. Bandcamp. Da, mislim u principu...
0: Što se muzike tiče...
1: Da.
0: Ovaj, bukvalno ono kao neko... Ko ti skine jednu pesmu, zaradio si više nego da ste preslušali na Spotify. Ona govori samo zbog interneta, nego i taj, imaju i one dobre članke na onom sajtu, onako baš community je dobar.
1: Skroz su, ono, podržavaju male bendove.
0: Da. Ovaj, okej, idemo, dakle, na Zube, pa se vraćamo ovaj, u studio.

0: na snazo, dakle to su bili Zubi, jedan od dva benda koji je onako predviđen za nedelju kod Macure, pa vidjet ćemo šta će biti s tim. Idemo dalje, idemo na neka nova izdanja. Atheist Rap, dobro poznat bend, ali nemaju oni novo izdanje, međutim povezano sa njima, dva člana, Radule koji je ono osnivač i pa da kažem i najbitniji član benda.
1: Pa da se, da se ne ložemo, jest sad, da. On, on se ne bi složio, ali to je tako.
0: Da.
1: I to je tako.
0: Da.
1: Nećemo reći koga sam citirao. I to je tako. Vesić, on je stalno završavao. Znači ono kao, taj projekat će biti realizovan i to je tako.
0: Mene podsjetilo kad su ovog debila, ovog Vjetana, nešto u emisiji nekoj kao, da li Kosovo Srbija? Kao, jeste, naravno, pa, ali kako? Jeste, kao, Kosovo je Srbija, to je tako, kao, je ja tako kažem.
1: Kreteni.
0: Kao, pa treba pasoš, ne, Kosovo je Srbija. Tako je, Radula je glavni u ateistima.
1: Radula je glavni u ateistima i to je tako.
0: Da, Međutim, tu je i jedan mlađi član, sin njegov, dakle, koji je već neko vrijeme u ateistima. Njih dvojica imaju projekat Jesus Rashid. Eto, pre bismo rekli da je projekat iz Sremske Kamenice, sad međutim iz Metlike.
1: Metlika,
0: da. Metlika u Sloveniji.
1: Uvijek pogrešno kažem Medika. Medika je u Zagrebu.
0: Da, ja sam mješao sa Metelkovom.
1: Sa Metelkova, Medika i... Odakle, Radule?
0: Metlika.
1: Metlika, Metelkova, Medika, ko će sve to popratiti? Da. A sve je nekako u radijusu od 40-50 km.
0: Da. Ovo dvoje su klubovi, ovo dva, ovo je mesto. Ali ja sam uvijek mislio kao koncert u Metlici u Sloveniji, aha, pogrešno su napisali Metelkova.
1: To je malo mesto na granici s Hrvatskom, ali tako?
0: Tako nešto, da. Mm-hmm. Zanimljivo, znači Branko Raduletov sin, koji ovdje svira, je sad počeo inače... da svira bas u bendu Kriva istina iz Zagreba.
1: O, pa lepo.
0: Da, tako je ono i oni.
1: Pa dobro, blizu mu je vjerovatno,
0: pa,
1: da.
0: Pa nekih 80-90 km.
1: A mislim da je manji. Mislim da je manji.
0: Da, mada naš u ovim tamo kontana normalnim autoputem.
1: Da, ovaj, da, skokneš ti, brzo stigneš, da, naravno. Nije to Novi Sad, Beograd, pa da ono pogineš da. U Beogradu, na ulazu u Beograd. Ono. Pa, mislim, pogineš u metaforičkom smislu, nadam se, ne u stvarnom, da. Jer se i to dešava.
0: Da. E, uglavnom, oni su na jednom bandcampovskom izdanju, kažem, bendovi otvarajte bandcamp, nemojte me mučiti da vas puštam s YouTube-a, objavili sve snimke, koliko sam skontao, onako što su radili prethodnih par godina, i ima tu ono, dosta pesama, jedno 15-ak.
1: Da, preslušao sam, super.
0: Da, slušat ćemo, sad vidjet ćemo šta sam odabrao da pesmu sad i sve, i ajde ovaj, još jedan bend za domaći blok, u pitanju je Rijeka, bend Žulj, ne znam, oni su svirali, na primjer, u KC Labu i bila dobra svirka, pre par godina, sreda neka bila, onako, bend koji izgleda kao onako retro punk, totalno onaj... kao 90. u Novom Sadu kad sam viđao punkere, kad sam duvao onako lepak, a i muzički sjajni, ne kažem da je lepak sjajan, nego nekad mi to probudi.
1: Nekad je taj faktor bitan.
0: Da,
1: lepak, kad osjetim lepak, probudi mi nostalgiju.
0: Pa da, jebi, prije uđeš na mašinac i odmah se osjeti lepilo i ono na onim malim...
1: Znaš da će band biti dobar.
0: Da, i ekipa tamo sedi na onim malim stepenicama, tribinicama, šta su već. Eto, možda niko iz benda Žulj ne duo lepaka, ja ih sad ovako etiketirao, ali podsjetilo me na to vrijeme i imali su sjajan old school punk zvuk. Oni sad imaju novo izdanje pod nazivom Ispod ljudskog nivoa, slušat ćemo pesmu Ne kontroliraj. Dakle, prvo Jesus Rashid, pa onda Žulj iz Rijeke.

0: Dakle, bili su to Žulj i Jesus Rashid. Idemo dalje. Idemo najprije, dakle, šta nas očekuje u fabrici, samo da skontam datum.
1: Jel to... MDC već bio?
0: E, bio je, ne znam kako je prošlo. Ne, bio sam na... Jebi ga, ne mogu je više, ono, dva dana za redom. Bio sam u subotu na Omer Bildovom koncertu Srpska umeja, prvi dan samo.
1: Bio samo HC ili bilo nešto interesantno?
0: E, bilo je nešto interesantno, ali ovako sad ću ti reći. Znači, pošto su mlađi valjda ulazili za Dž, bio onako pun klub, ali mislim da nije nešto puno prodato karata, jer stari su bili u manjini. Svirao neki band iz Bugarske, nešto Krut ili tako nešto, koji je više hardcore punk i ima malo i to crossovera. I onda svirao band iz Rumunije, Orange Pill Her ili tako nešto, koji su onako išlašeni više i post-punk i noise malo i ono, nisu iste, kao da kažem, standarde rebuild scene. To je bilo onako ok, vidio sam te neke naše drugare tipa, ne znam, Sava Kuzmanović, Gordan Jarić i slični, koji vole te malo netipičnije ovaj, muzički pristupe, onako da su baš zadovoljni. I onda sam morao da idem, jebiga, da prošetam Kera Gojka, koji bez mene neće da se šeta, a jako je ovaj zajeban
1: posao. Gojko je zajeban igrač.
0: Da, i onda sam morao da idem, a ja sam očekivao da će domaći bendovi svirati prvi, jer mi se gledao bend nezanimljivog imena, na kontam ime Nikola iz Bečeja.
1: Znam da je ime, to je
0: da,
1: sve što znam.
0: I uglavnom par drugara je poslalo poruku da sam se jako zajebo, da je bend sjajan, klinci koji su neki...
1: Srednja škola.
0: Pa mislim da su nešto kraj srednje škole i kaže, ovaj, stvarno, da ih sad ne imenujem, ali ljudi koje imamo poverenja što se tiče ovako, istraživanja muzike, kaže i melodični punk i ono neki kao mod pop revival i old school hardcore punk.
1: Da, ne može, ono Beče ne može bez mod elementa.
0: Pa da, izgleda, da. I, dobro mi je ovo što, dobro, ovo, naša generacija nije toliko u stvari to.
1: Evo jest, ali oni prijateljni.
0: Da. Ovaj, ali eto, ovi mlađi izgleda kao i taj neki Brit pop i slično.
1: Pa to utjecaj Eve Brown i Pop Cycle.
0: I kažu da je sve to jako dobro ukombinovano, kaže i obrade nekih partizanskih pesama. I nije ono kao da kažeš, ej, bend je pogubljen, traži se, nego kaže sve to je prilično dobro.
1: Za tako mlad bend iz manjih grada kao što je Beč. Mada nije, mislim, nekad se obećaju govorilo kao mali grad, znaš, ono je otkud tamo scena.
0: Ali smo uvek hteli da sviramo tamo, bilo zanimljivije nego u Novom Sadu neko vreme.
1: Mislim, opisuje to Saka u knjizi, mislim, u poslednjih deceniju ili više je Bečej postao apsolutno bitno mesto na mapi. I zbog iluzije slobode.
0: Ali
1: okay.
0: Meni je sad malo više onako su kampanjski, ajde sad radi svirke ovako, pošto jedno vreme je bio... Življe od Novog Sada.
1: Pa to, okay. To što Saka opisuje. Da, ako pa. Je bend na turneji, recimo nemački, ili bilo koji iz Evrope, on je svirao, zna se, ono kao Novi Sad, CK13, dok smo ono, mi bili koliko toliko tamo aktivni, svirao se Bečej, svirao se Osijek, mi smo se tu povezivali s tim ljudima, pa, tako da je Bečej bio nezaobilazno mesto na turneji svih tih bendova.
0: Da, da, da. Ovaj, tako, eto to, kažem, pa onda zbog toga nisam otišao na MDC, a eto kao još jedan matori američki band će svirati 28. maja, dakle u Novosadskoj fabrici, band Sheer Terror. Ti nisi iz hardcore priče, ali ovaj band je onako dosta bitan i dosta je onako drugačiji, jer nekako furali su svoju priču. U stvari tu je pevač Paul Bearer, koji je onako zanimljiva faca, jako zajebane spoljašnosti, a i tako mu je onako i reputacija, ali on onako je jedan od tih inteligentnih ljudi sa te njujorške hardcore scene, onako je bio onako working class socijalista, nikad u tom nekom mačo napaljenom fazonu.
1: Da, nije tupači.
0: Da, nije, baš onako jako volim njegove intervjue, čitam i ostaje normalan tokom ovog Trumpovske ove ere, sve to onako skroz politički progresivan, ali onako asocijalan lik, čini se.

0: Prvi kad sam video font, meni je, ne znam zašto, bila asocijacija da je to Oi Band.
1: Pa,
0: imam neku
1: e, pa oni su, mislim,
0: ne znam kako da objasnim tu asocijaciju.
1: Uticajni su na Oi sceni.
0: Aha, pa
1: ovaj, čak i oni DJ koji pušta ono ska, skinhead, reggae, slično taj pol.
0: Pa dobro.
1: Ovaj, iz tog sveta, ali ono kao muzički je... Ovaj,
0: neka ga stavi da pušta muziku pre i posle bandova.
1: Pa eto.
0: Ne bi bilo loša ideja. Ako sluša, je li to Zgro organizuje?
1: Mislim da da, a sad
0: ja bih onda, da.
1: Pa da, ali o, po stvari da mislim da da, organizuje Zgro Kobi, ovaj,
0: Kobi drugi
1: se kad
0: sam, Bobaš
1: Krbić je ono, da,
0: verovatno Zgro,
1: se zajbavati,
0: tako
1: da.
0: Je.
1: Ovaj, uglavnom, ali treba nositi pločete, kako, znaš, neće ti da puštaju sa USB-a.
0: Da, jasno mi je, da.
1: Uglavnom,
0: ja nisam audiofil, pa onda ne razmišljam u tom smeru.
1: Da, me isto, znaš, kao, znaš, kao, šta će DJ ploče s gramofonom, mada jeste lepo, eto, mene Aca Hitman u taj svet,
0: lepo je,
1: toplije.
0: Tako je, tako je.
1: Ovaj, eto, ovaj, Sheer Terror sviraće mlađahni Vrišlas i Pure Impact, dakle, razne generacije punk scene, eto Pure Impact koji je trebao da svira u CK13, trebalo im i fiskalni račun otkazana svirka, kaže, rekli su kao CK13 nema uslove to obezbedi jer su čuli o tučama 90-ih, ja kontam da se ti ljudi dovoljno istukli 90-ih, pa ako dođu na svirku da se neće tući, vidjet ćemo u fabrici, isto kao na nekim Viber grupama, ovi neki navijači koji su ćaci hoće da dođu, kao lože se, ne znam, na fiskalni račun. Rekao, jebo, mamo, u DC-u bismo mi stali na rata i ono, s kim imamo problem, drugačije bi se to rešavalo. A ovaj, ovako.
0: Ne verujem, mislim da su ono bez veze došlo do otkazivanja tog koncerta i ne verujem da bi bilo neki problema.
1: Da.
0: Sad, stvarno su neke stvari u poslednje vrijeme počele da se onako kao, preteruju, da, i da ono kao u tom nekom smislu te američke Vogue priče koja je preslikana na našu scenu, na naše uslove, deluje bizarno. Znači,
1: da.
0: Kakve mi veze imamo. Znači, ono, mi se nismo izborili sa nekim ono osnovnim konzervativnim ubeđenjima koja su u Srbiji dominantna, a sad je kao problem što neko na punk sceni, ne znam, ovo ili ono. Sada ne ulazim u tu vrstu debate, ali znaš o čemu pričam. To je preslikano, da, bilo je svašta je bilo. To je, kažem, ono, preslikan trend iz Amerike koji je u Americi glup, a kod nas je tek bizaran, ili nema naše. I onako nas ima malo na toj sceni, umjesto da se držimo zajedno i podržavamo, mi se dijelimo. Ali pričao si u prethodnom ono uključenju pre nego što sam došao u program.
1: Da. Ovaj, eto, sad da ne ide mi se na ovaj event, kako se to već kaže, na Facebooku, da gledam koliko je upad, ali kupite kartu, što
0: to
1: pre sigurno će biti...
0: 800.000 dinara.
1: Pa kontam da je da ih ovaj 1.000-1.200, možda
0: kako
1: zbog
0: god, okay.
1: Benda, koji njih kontam Sheer Terror kad svira u Berlinu, da je jednom 20-25 eurosa upad. Tako da ovaj, znači ne može da bude isto na ovo i sad su obične svirke 800 dinara, vatni moram ti objasniti. Tako da ovaj, sve je poskupelo. Ne može sad ovaj, ako se, ovaj, ljudi se žale kad je svirka 800, onda odu na onog kako se zove, Vranković i ono daju 2,5 bez problema. Kako to već
0: da, njegova popularnost mi je veliki znak pitanja. Nikad nisam razumeo.
1: Da.
0: Znaš, kako kanda kod žene više razumem. Zašto je? Zato što je onaj lik lud i onda im je mističan.
1: Aha.
0: Taj Oliver Nektarijević, to ljudi se lože na to kad je neko takav kao on. Ali u slučaju Vranjkovića, stvarno, nikad nisam razumeo, poštujem da ljudi slušaju drugačiju muziku, ali nikad nisam razumeo taj apil vezan za Blockout i Vranjkovića. On je odličan tonac, inače.
1: Da, to da, Bajagin tonac.
0: Kažu da, kažu tipa da Let 3 kad organizuje koncert, ne znam, u Hrvatskoj, oni zovu njega iz Beograda da dođe. Ili on živi u Zrenjaninu. Oni su se svi odselili iz Beograda, pametno. Ovo, tako da ne razumem, ali dobro, ima ljudi koji vole. Ja dovoljno imam problema ovako sa, kako da kažem, različitim mislima i mentalnim zdravljem. Ne treba mi da slušam još i takvu muziku.
1: Da,
0: slušam post-punk ponekad, ono, mračni.
1: Da.
0: Tako da možda sam sebi uskačem u reč.
1: Da. Ovo, dobro, slušat ćemo. Dakle, Sheer Terror, oni imaju... neki, kako se zove, novi EP koji nisam ispratio, Let These Be Our Troubles, slušat ćemo sa njega pesmu Squat Diddler i onda I'd Pure Impact iz daleke 1998. pesma Moj bol vrišlas ćemo ovaj put preskočiti, sviraju oni često pa ih puštamo, dakle sad ovaj, Sheer Terror i Pure Impact.

0: Dakle, to je to. Pure Impact, Sheer Terror pre njih. Idemo dalje. Predzadnji blok. Ne brini, Varnju, neću ti ovaj zagaziti tvoj termin.
1: Ma, joj, opusti se, druže. Ovaj, tek sam na doručku. Drugom doručku. Da.
0: Ovaj... eto, često ovaj, kao ne ideš obilno, ali ovaj, ne, redovno.
1: Svaka dva sata mora pomalo da se pojede. Takva je, takva mi je ovaj preporuka.
0: Ujevati.
1: Da, bukvalno svaka dva do dva i po sata, zato što budem jako, jako gladan. Da. Znaju ljudi koji slušaju i moj program i Daške i mađe, su već sve saznali.
0: Ovaj,
1: tako da.
0: Ok, sad ne bi to...
1: Da, ne, moram da ponavljam.
0: Ovaj, meni bi bilo mnogo lepo kad su stajale one kutije sa gomilom onih slatkiša, malo te ne da kažem, u rinfuzi, onaj Jaffa keks i ono.
1: Ti si se provukao. Znaš šta je stajalo ovdje ispred mene
0: ne?
1: Do juče? Došao je slušalac kod Daška i mlađe iz Belgije.
0: Aha.
1: I donao je punu kutiju kvalitetne belgijske čokolade.
0: Ajoj,
1: i ja dolazim juče preključe da radim posle Daška i mlađe i čeka me puna kutija najkvalitetnije moguće evropske čokolade.
0: Pa jebem...
1: I zamisli koja je to bila borba ovaj, u meni da, da ovaj, ne padnem u vatru i da ne zaronim rukom u tu, u tu, tu kutiju.
0: Dobro.
1: I onda srećom uspeli su da pojedu sve za jedan dan, tako da sutradan kada sam došao vidim nema pojedeno.
0: A ovaj, ja se ne bi borio, ja bi odmah to, ovaj, da kažem,
1: pa
0: prepustio
1: da,
0: se.
1: Da, da, da.
0: Ja, donesite nešto, ljudi, ne stignem da doručkujem, ovaj, kerovi me zeznu i onda ovako na,
1: može
0: na prazan stomak.
1: Može slano.
0: Da, i slano.
1: Kako ide ona čuvena anegdota vezana za John Peela, je li tako bilo? Pa vezano za, za Billy Bragga, koji je slušao da je, da je John Peel u programu rekao kako je jako gladan i kako bi vrlo rado pojeo, ne znam sad kakav kari. Tamo, to je tamo neki njihov street food ovaj, u Engleskoj i Billy Bragg je to čuo i onda je to istinita kao priča. I onda je na portirnici BBC-a mu je doneo pakovanje te njegove omiljene klope, ali u pakovanje ubacio i svoju muziku, svoj, šta je tad bila ploča verovatno.
0: Da, da.
1: Ove, i tako je Billy Bragg prvi put emitovan na BBC-u.
0: Meni niko ne šalje ni muziku, kamoli i klopu, sve moram sam,
1: kažem.
0: Jebote. Ovaj, eto.
1: Ne morate vašu muziku donositi, ali hranu možete.
0: Da, ovaj, tako. Ovaj, eto, do, idemo sad na sljedeću svirku. Nedelja, posljednja nedelja u maju, samo da budem siguran. Kad, u stvari, piše ovdje sve na, na plakatu. Mm-hmm. Samo moment, 31.
1: Jer ono u Beogradu?
0: 31. maj, pa ne, imaju u Beogradu, ima u Novom Sadu, sad ne znam da li misliš na to. Bend iz Barcelone dolazi
1: to, to.
0: Ovdje i drži dve svirke, najprije u subotu 30. maja u Guvernanti, band Null svira sa bandom iz Bukurešta koji mi je nepoznat, Brainwasher, bandom Urlik koje znamo i band Peace Deal, konačno rusko-ukrajinska emigracija je napravila band.
1: Zajedno?
0: Da, da mislim da je jedan Ukrajinac. Mislim, da, svi reći u Novom Sadu.
1: Ne, mislim, ne žive kod nas.
0: Ne, u Beogradu.
1: Aha, ali ne, nema veze, mislim, žive u Srbiji,
0: da.
1: Rusko-ukrajinski band.
0: Da,
1: baš
0: da,
1: mi se
0: da.
1: Sviđa, to je baš super.
0: I ono koliko sam skonto lože se na Red Donesi, tako tu scenu, znači kao mračni melodični punk. Oni sviraju u Beogradu, a super je što sviraju i u Novom Sadu.
1: To ću doći.
0: A sačeka jebom, svira Urlik.
1: Svira u Urliku u Beogradu, to sam i da
0: svira u Novom Sadu, trebao je, ne znam koji bend da svira, evo sad vidim.
1: A ja ne znaš gde sviraju tvoji članovi tvog benda.
0: Ne znam i oni sami kad zakazujemo svirke, ono,
1: da
0: kao mi smo trebali da sviramo, pa onda ovaj ne može svira tamo, ne znam, ovaj, sad sam baš...
1: Jel to beše, ovaj, jel to beše Zgro u recenziji napisao, recenziji vašeg izdanja?
0: Da.
1: Vršnjačko nasilje, da članovi vašeg benda zapravo i ne znaju gde sviraju i ne znaju gde udaraju.
0: Pa
1: mislim
0: ne,
1: da to neko u zaključku.
0: Mislim, i sad
1: neko ima... ko je recenzirao, mislim da je Zgro.
0: Moguće,
1: u fanzinu.
0: Da, znam da je ovaj što je napisao, a što jeste tako da je album kasnije, ne znam, pola godine više zbog ljubinu crtanja.
1: Ovaj,
0: nego što sam teo ti kažem, ovaj, mi onako kao kad imamo u toj grupi, kad zakazujemo koncerte, tu se više ništa ne zna, pa onda i još članovi Kraha, na primjer, unesu pometnju gde Ljuba trenutno svira. Ej, jel vi svirate, ne znam, u Slavonskom Brodu, rekao je Ljuba, pa da mi zbog toga ne možemo da zakažemo Češku. Rekao, ne znam, za svirku u Slavonskom Brodu. Onda ispadne da je Ljuba pomešao i da nije Slavonski Brod, nego Požega, da nije Vršnjačko nasilje, nego Urlik i da nije September, ne, da nije jun,
1: to se rešava
0: september.
1: Tako što frontmen određenog benda mora da kaže ostalim članovima benda da moraju da odluče koji bend im je prioritet. Znači,
0: da.
1: Ti moraš da kažeš, ako si ti frontmen, hipotetički.
0: Pa ono,
1: skoro, jel?
0: Na bini ja sam, ali organizacijono neću.
1: Pa to trebaš da budeš, razumeš, moraš da im kažeš, vi morate, momci, da odlučite. Ali, da li je vama vršnjačko nasilje prioritet?
0: Pa, Dragan će reći Urlik moj prioritet.
1: To je tačno. I onda nema benda.
0: Pa da, svi oni imaju bendove osim mene.
1: Da oni, znači, samo je tebi vršnjačko nasilje prioritet.
0: Oni će se lako udomiti, a šta ću ja sam kad ostane?
1: Evo, možeš mene
0: da angažuješ. Ovo mi iznenađenje, svira Urlik. Dobro. I svira taj band Peace Deal. Svira band You iz Skoplja. Oni su ono, kako da kažem, loženje na taj Discord Records zvuk post rani emo hardcore.
1: To je super svirka.
0: Da, i band Null iz Barcelone, koji mi se jako sviđa. Nedelja, 30. maj, 17 časova, dakle, i mi koji volimo da idemo kući ranije.
1: O, matine znači.
0: Matine, dakle, nedelja. Ovo će biti baš sad, i Urlik me obradovao. Vidim da je ubačeno pre 23 sata. Dragane, ja moram ovako da saznajem na ovaj način za...
1: E, ali moram da te pitam nešto, s obzirom da si spominjao da će biti koncert u Beogradu i video sam najavu za to. Da li ti tajno stojiš iza kafića Guvernanta u Beogradu?
0: Ne, zato što Sira Vendi tamo i punk... Ne,
1: znači,
0: to su...
1: prvo što sam pomislio, rekao, ovaj program organizuje DJ Miguelito, s obzirom da u istoj kafani nastupa i Vendi i ono dirt punk bendovi.
0: Ne, mislim da je to povezano... A gej? Gej je da, mesto da, da, da. I oni vole taj ovaj trash. Da, da, I video da, da. Sam ono sa Vendi, ono totalno ono, atmosfera punkerska, od imaju ljudi mikrofon i ne znam šta. I ona tamo redovno nastupa.
1: I budu oni kao drag show program.
0: Da, da, da. Tako da je ovo, eto, zanimljivo.
1: To,
0: pristup,
1: to treba mi da pravimo.
0: Da.
1: Kakav punkjeraj.
0: Pa da.
1: Znači, pederi, lesbike, transvestiti, izvinjam se da. Na politički nekorektnom ovaj rečniku, ali ja to iz ljubavi ovako prema homoseksualnoj zajednici. Da. Znači, svi zajedno protiv Vučića.
0: Pa da. I skontali, prepoznate guvernanta kao nešto ovaj, što kažem, što se ne uklapa u
1: narativ,
0: politički, da,
1: politički ovaj, korektan.
0: Ne, ovaj, da kažem, politički mainstream u Srbiji, grafite ima, ovaj, šaroj prete, ono, vamo, tamo, da, da, da.
1: To nije lepo, ali da. Nadam se da ima ko da ih štiti.
0: Pa da. Ovaj, eto, dakle, band Null i u Guvernanti, te poslednje subote, maju dan kasnije, 31. maja, u Novom Sadu, matine svirka, ljudi.
1: Pretem.
0: Dakle, slušat ćemo band Null i slušat ćemo band iz Makedonije, You. Ajde.

0: Pokrili smo nije pauzi, nego smo slušali muziku i Zorana Mamdanija i Agnostic Front i Američku Boy scenu, Dropkick Murphys, Homefront, sve smo pričali.
1: Ali bit će u narednoj emisiji, baš sam skupio dosta tih američkih noviteta, pa nisu mi se uklopili, od Dropkick Murphysa pa do nekih obskurnih bendova, ali zaista dobrih, tako da će možda čak i sljedeća emisija.
0: Ima onaj Haywire što s njima svira.
1: Da. Sviraju
0: Split,
1: u Zagrebu.
0: Split
1: da,
0: su svi imali, jel?
1: Da, svira bend u Zagrebu u junu. Baš me zanima se koliko ljudi to sad ono kao prati ovdje, pogotovo što nekako u Hrvatskoj hardcore taj slabije prolazio.
0: Nisu na novoj hrvatskoj sceni uglavnom hardcore bendovi.
1: Pa ne znam, ja ono koliko znam, ono Doom
0: Town. Beograd je više hardcore.
1: Ono, da, Hrvatska je više onaj Doom Town Records.
0: Dobro, to, koridori, to, da.
1: Da, a sad, ili, baš onako kao ono od hardcora tog, kao američke varijante, ono, a dobro, ne računam te žešće bende, ono tipa te, kako se zovu, podžanrovi, ti Power Violence i ne znam. Ja,
0: da,
1: to,
0: da, da.
1: Nego kao ono, znam, ono Deafness by Noise i ono, nije bilo baš ono nešto tako bendova. Ima u Splitu čak ono tih par hardcore bendova.
0: Ja, postoji Deafness by Noise, osim što taj Gary peva sa članovima benda Hladno pivo.
1: Kao postoji, ali mislim da se on orijentisao na to da oni sad ono tezgare tu varijantu iscrpljuju dok mogu kao nešto.
0: Da, ali, znaš, kao razmišljao sam o tome baš kao, mada sam slušao Miletov novi materijal koji je baš tanak.
1: Da.
0: Ok, on je tekstopisac vrlo dobar, ali šta je, više mi se sviđa ovo što oni sviraju na kraju krajeva stare pesme Hladnog piva nego njegov novi materijal. Eto, do tog zaključka sam došao. Inače ne.
1: A snimili su oni kao i neke nove pesme?
0: Vidio sam jednu ili dve, ne sviđaju mi se.
1: Baš bez veze, druga nešto. Pa kao, ajde. Ali ne znam, meni to...
0: Ma dobro, mislim...
1: Ali smiješno mi je to kao, znaš, oni kao, eto, sad ćemo svirati punk kad nema Mileta. Kao da im je on zabranjivo, znaš, mogli ste ono i ranije nego jebote. Znaš, ono kao, ipak je i taj mekši stil, kontent da ste su mnogo više zarađivali nego
0: na
1: početku karijere.
0: Pa oni su od ono albuma Šamar, ako ne i pre, potpuno promijenili muzički žanr.
1: Desetka je zadnji.
0: Desetka je zadnji punk album Hladnog piva, da.
1: Da.
0: I Desetka je moj omiljeni njihov album. Ljudi uglavnom vole, ljudi uglavnom više vole taj kao Džinovski gadi, tako tu najranije.
1: Ja samo Desetku od njih slušam.
0: Ja Desetka ima fantastične tekste.
1: Da, da, da. Eto tako, stižemo do...
0: I do Hladnog piva smo stigli.
1: Da, stižemo do kraja emisije. Slušat ću bend onako koji sam uvijek onako podržavao kroz emisiju, ono, aktualno osadski bend. SNB, nažalost, povod nije nimalo radostan. Bubnjar Mićko je poginuo saobraćajnoj nesreći kad prošle nedelje.
0: Prošle nedelje.
1: Da, kod Sremske Karlovaca i nekako baš je onako pogotovo zajebeno ili čovjek onako... ono bio, kako da kažem, zdrav, prav i svirao u bendu. Imali su čak i zakazane koncerte neke.
0: Mlad čovjek.
1: Pa da, tu negde naših godina. Pa tako. I tako da me to baš ovako skenjalo.
0: Baš nas je zateklo, da.
1: Da. Tako da poslušaćemo bend SNB, šta da kažem, momcima, držite se, Ivice i Mario. Eto, njih dvojicu znam ako dosta dugo. Momka lično nisam poznao, osim što sam ga ovako viđao. Tako da, eto, kažemo, ako sticem tužnih okolnosti, završamo emisiju uz SNB. Slušamo se mi naredne nedelje, ljudi, da pričamo o nekim, da kažem, veselim temama i punkerskim aktuelnostima. Ostanite, slušajte Varnju, da vidim da li meni javlja ovaj moj, da li ima nešto zapušeno. Pa moram,
0: stigla poruka od poslodavca. Dođi da hilti bušilicom, bušiš.
1: Da, ništa ne javljam.
0: Zidove da bi probili do cevi.
1: Da, vertikalu da sredimo.
0: Vertikalu da sredimo na avijatičarskom naselju u stanove u koje treba da se usele panduri.
1: Da, to nismo imali tamo, ali
0: Čuti. Sad... zamisli, kad, mislim, znam da oni ne žive svi tamo, uvek.
1: Ali to je Jugovićevo u stvari.
0: Jugovićevo, izvini, govorio sam. Ovo je na Jugovićevo sam mislio.
1: Da.
0: Ali zamisli ti kad porastu deca, ljudi, bezbednjaka koji žive u tom, znači ljude koji nisu iz Novog Sada, to je deo grada koji je specijalno izgrađen i stanovi su namenjeni ljudima koji rade u službama bezbednosti, policiji, da li vojsci, ne znam, ali zamisli ti kad se tu usele ljudi koji rade u tim službama i njihova deca porastu, koji će to biti kvart, gomila pandurske dece?
1: Ne znam, ja sam prošao kroz taj kvart.
0: Ja nisam nikad bio.
1: Totalno je onako sterilan.
0: To je napušteno još uvek. To nije naseljeno.
1: Naseljeno je, čoveč. Naseljeno i to dobrim delom. Imaju onako infrastrukturu solidnu. Kafići, apoteke, pekare, Ovaj, njima je blizu i o Lidl i sve ove, ovaj, kako se zove?
0: Lidl je blizu.
1: Ta ulica, Vojvode Stepe. Da, da, da. I da, ovaj, da, da. Nema ni jednog grafita na zidu, jako
0: to,
1: malo.
0: To.
1: Ovaj, igraju se deca po ulici, deluje onako...
0: Kao mirno.
1: Pa deluje mirno i normalno. I pored ima neka poljana.
0: Što je napišu grafite? Mi smo panduri, najjači smo, najjači.
1: Ne, ja, najgore je bilo, kad sam, ja sad pričam o svojoj sramoti, to je prvi srednje, drugar moj tegla, njegov ćale je bio pandur, inače zadužen za vočine navijače.
0: Mm-hmm.
1: I onda je bilo kao neke kao divnjake, verovatno, koje on otimao navijačima,
0: mm-hmm.
1: ovaj, kad se igralo protiv Cigana i Grobara. Pa kao, da će nam da mi odemo da odgledamo utakmicu rukometu kluba Milicionar. Ovaj.
0: O bože, kak... to je kao ono korupcija da. Na navijačkoj sceni.
1: I bili su likovi iz pandurske škole u Kamenici.
0: Njeziju.
1: Koji su, verovati meni, ne, navijali za taj rukometni klub uz pesmu Ko ne skače taj pandur. Meni je to tad bilo jezivo. I mi smo bili
0: znači, fazonu... mi smo prekopirali Ko ne skače taj čaci od pandura.
1: Ja sam u fazonu samo da me neko ne vidi da sam ovde.
0: Znači, pa mogu da razumem.
1: Da, i onda mislim da smo dobili dimnjak od pola litre veliki u konzervi Pils piva.
0: Zaslužili ste.
1: Da, i dve baklje. I to je trebalo zajedno upalimo i onda su ovi njih nekoliko upalilo to na svoju ruku na nekom rođendanu i jako smo se, ovaj, da kažemo, ovaj, posvađali. Tada.
0: Zaključak ove priče, ako želite pirotehniku, obratite se policiji.
1: Da, to je tako tad bilo. Ja se sećam, isto u Bačkom Jarku, mi smo tamo, ovaj, mi mlađi, ovi stari su nabavljali preko vojske, kako već, a ovaj jedan komičale pandur donesemo onu bengalku čoveče, ono, oduzme Ciganim u Novom Sadu. Mislim, Cigani su zvezdi navijači
0: da.
1: U ovom kontekstu i ono kao, mi palimo. Tako da, eto, kao, znači, nije samo, znači, Velja Nevolja kao ovaj, bio povezan sa Murijom. Kao...
0: Poslušajte na Instagramu kratak isečak iz emisije Alarm Daška i Mlađe kako je Aleksandar Vučić išao na utakmicu Zvezde 91.
1: Maksimir.
0: U Zagreb na Maksimir.
1: Svi su
0: jako
1: išli
0: dobro.
1: Na Maksimir. I kako se zove ovaj Tupatija iz deset, ovaj... Što ima ovo Narodna partija?
0: Marko kako? Jovanović?
1: Ma ne bre, ovaj...
0: Narodna partija?
1: Ovaj bre što je bio u N-u, ovaj, ja ovaj...
0: A, Jeremić?
1: Jeremić, on je isto.
0: Šta je on bio huligan? Ma nemojte
1: kao
0: ne znam, bavati, znači ono... Ali
1: I, kao, I onda su roditelji kao skontali da je skrenuo na pogrešan put, pa su ga poslali u Englesku,
0: da,
1: u školu.
0: Da, i onda je završio da. Oxford ili Cambridge, šta već tamo, da.
1: Da.
0: Eto. Lažovi, kompleksaši... Da, da. Što je najgore na vlasti su, ali neće još...
1: Ali što najgore ne lažu da su radili doktorat, nego da se tukli na utakmici, jebote.
0: Pa da, zato što se to u našem društvu više ceni.
1: Da, da, da.
0: Jer ako imaš neku normalnu diplomu i znanje i fakultet, to znači da nisi na njihovoj strani.
1: Da, da.
0: A ako si neka ono huligansko đubre koje je tuklo druge ljude zbog svoje nacionalnosti ili vere, onda si
1: da,
0: u tom to, svetu...
1: Kao, imaš taj kredibilitet.
0: Imaš kredibilitet, da.
1: Da,
0: a neće još dugo.
1: Pa nadam se. Ovaj, ništa, to je to. Varnju završi taj doručak.
0: Hvala.
1: Ovaj, a mi se odjavljamo uz SMB. Ćao.

Dobar dan, Juno Potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom internet radiju do 14 časova, kao i svakog petka emisija posvećena soul muzici. Odmah napred da se izvinim, nadam se da neće biti baš zevanja u programu, nije to baš pristojno, ali ustao sam u 5:30 ujutru, imao sam onako gomilu obaveza da uradim pre emisije i sad baš vidim da me je stiglo, obično tako bude oko 10-11 kada rano ujutru ustanete, ali evo, možda baš priroda muzike koju ćemo slušati, govorimo soul muzici, bude presudna da mi malo onako podigne atmosferu, što bi se reklo. Slušali smo Jimmya Cliffa na početku ove pesme, njegovu kompoziciju Sitting in Limbo, pesma koja se pojavljuje na onom čuvenom soundtrack albumu filma The Harder They Come, kažu soundtrack koji je proslavio reggae muziku u podjednakoj meri kao i albumi Boba Marleya, s tim što je Jimmy Cliff ovo snimio 1971. godine, dakle dan ranije, i objavio na albumu Another Cycle, album koji je snimljen u Americi u Muscle Shoalsu sa muzičarima koji su čuveni po tome što su svirali na mnoštvu soul albuma, tako da je ova pesma nekim možda čak i pokušaj tranzicije Jimmya Cliffa da ne bude prepoznat samo kao reggae pevač, i iako ova pesma jeste ostala poznata, upečatljiva i njegov koncertni hit, nikada praktično Jimmy Cliff nije baš percipiran nešto drugačije nego kao reggae pevač, eventualno ga možemo nazvati pop pevačom, ali šta god značila pop muzika. Pop muzika je popularna muzika, to može biti reggae, može biti rock, može biti grunge. Da li je Nirvana bila pop band, to sad možemo da debatujemo o tome. U svakom slučaju, dakle, Sitting in Limbo za početak ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Treba danas ispratiti, boga mi, bit će tri, možda čak i više protestnih i sličnih skupova u Novom Sadu, u Beogradu. Studentima je počelo suđenje, videli ste šta se juče desilo sa onim divljanjem vozača i praktično, ne praktično, nego već sad i zvanično je tako kvalifikovano pokušajem ubistva kod Pravnog fakulteta u Beogradu. Sve su to neke teme na koje ćemo se naravno osvrnuti tokom emisije, a slušat ćemo pa najviše klasike iz 60-ih, međutim, bit će tu i numera poput ove koje su snimljene u 21. veku. Lee Fields i njegov sastav The Expressions, pesma se zove Ladies.

Gloria Jones i Tainted Love, pre toga slušali smo Lee Fields i The Expressions, kompozicija Ladies. U ovom mom drugom uključenju tradicionalno se osvrćemo na vremenske prilike i ovoga jutra, odnosno pre podneva, zaista je toplije nego prethodnih dana. U Novom Sadu je već izmereno 20 stepeni i slično vreme je i u ostatku Vojvodine pa i Srbije, 22 stepena u Somboru, 20 stepeni je izmereno na Paliću. Na samom jugu Srbije, u Slobodarskom i Prijateljskom Nišu, trenutno izmeren 21 stepen, u srpskom Manchesteru, tako su ga nekad zvali Leskovcu, izmereno 20 stepeni, a kada reču o istoku zemlje, 21 stepen u Zaječaru, delimično oblačno ili pretežno vedro, zavisi od grada do grada. U centralnoj Srbiji, u Kraljevu je 22 stepena, dok je u Kruševcu izmereno 19 stepeni. Narednih dana stiže nam definitivno kiša i nešto lošije vreme, zapravo više podsjeća na neku jesen nego na početak letnje sezone, doduše. Ajde, nije početak letnje sezone, još smo mi duboko u proleću, ali sutra će biti oblačno sa povremenim pljuskovima u celoj zemlji, temperatura od 13 do 23 stepena, a u nedelju, odnosno u ponedeljak, će biti baš onako tmurno, oblačno i svežije. U nedelju, kažu, ceo dan kiša, temperatura od 12 do 15 stepeni, a u ponedeljak oblačno i moguće kiša u nekim delovima Srbije, temperatura od 9 do 17 stepeni. Eto, to vam je prognoza za narednih 4-5 dana. Danas mogu da vam kažem da takođe može da nas zakači jedan pljusak. Za sada, evo, na meteorološkom sajtu weather.com, kada gledate onu prognozu iz sata u sat, za ovaj severni deo Srbije, kažu da će kiša možda početi da pada posle 17 časova i da će to biti jedan prolazni pljusak. A ukoliko pogledamo sad neku radarsku sliku, trenutno jedino u okolini Loznice, dakle na samom zapadu Srbije, ima nekih padavina, a eto, nemojte se iznenaditi ako i u popodnevnim časovima stignu neki pljuskovi, koji će svakako biti više sutra.

Aretha Franklin i Rocksteady, pesma koja je već 1971. godine bila hit kada je objavljena kao single, a kasnije se pojavila na njenom čuvenom albumu Young, Gifted and Black. Inače, na ovom albumu, pa i na ovoj pesmi, svirala je zaista all-star grupa muzičara. Evo, spomenut ću samo neke. Donny Hathaway je bio zadužen za klavijature, odnosno orgulje. Dr. John također gostuje na ovom albumu, a duvačka sekcija koju smo upravo slušali u ovoj pesmi jesu The Memphis Horns, dakle Wayne Jackson i Andrew Love, ljudi koji su bili sastavni deo Stax Records zvuka i svirali su na svim značajnim izdanjima ove izdavačke kuće. Danas će u Novom Sadu biti održano pa tri, a možda i više skupova, tačnije jedan je već održan ovoga jutra. Roditelji učenika Jovine gimnazije su se jutro sokupili oko 10 časova ispred gradske kuće. Oni zahtevaju od ministra prosvete sada ne samo više da smeni Radivoja Stojkovića, jasno vam je, sa mesta direktora škole, već i da mu se prosto zabrani da drži nastavu, odnosno da se proceni stanje tog čoveka, kad moram tako da kažem. Oni to traže nakon što je Stojković za vreme protesta roditelja ispred mašinske škole zaključao đake u toj ustanovi, što je apsolutno protivzakonito i, rekao bih, nečuveno. Prema nekim informacijama koje sam video ovoga jutra na društvenim mrežama, oni su održali protest, gradonačelnik ih nije primio uz izgovor da trenutno nije u Novom Sadu, već da će ih primiti članica gradskog veća za kulturu. To je prvi skup ovoga jutra, a zborovi građana su najavili za danas skup kod Novosadskog sajma. Okupljanje je na raskrsnici kod sajma od 18 časova. Skup se organizuje jer Vučić, kako kažu, još uvek nije raspisao izbore uprkos pozivima koji traju više od godinu dana. E sad, danas se u 19 časova svečano otvara Međunarodni poljoprivredni sajam i tom prilikom dolaze brojni državni funkcioneri. Dakle, očekujte saobraćajnu frku u popodnevnim i večernjim satima u Novom Sadu, pa će iz tog razloga biti organizovan i protest da se ne desi da nam se Vučić opet na mala vrata prošvercuje i dođe na indeks sandvič, a tamo gde je prošli put jeo indeks sandvič više niko ne jede. Dakle, više puta sam prošao pored tog lokala i uvek je prazno, tako da im je napravio kontra reklamu. I to nije sve. Organizovana grupa Sviće danas će obeležiti godinu dana od blokade Novosadskog suda. Dakle, protest se nastavlja u Novom Sadu, okupljanje u 19 časova i 30 minuta ispred zgrade suda kod Spensa. Dakle, Sutjeska ulica, bit će projekcija dokumentarnog filma Metamorfoza. To je onaj film o političkom egzilu šestoro novosadskih aktivista. Zatim će biti i tribina, a na samom skupu predveče kod Spensa biće podeljene i nalepnice studenti pobeđuju. Biće vrlo verovatno i blokade raskrsnica kao i svakog petka od 11 časova i 52 minuta, ali to znate, to je sad već postalo uobičajeno za Novi Sad svakoga petka. Slušat ćemo Solomona Burka i Julesa Hollanda. Dakle, Solomon je navratio kod legendarnog britanskog novinara u njegovu BBC emisiju i zajedno su izveli ovu kompoziciju koju možda znate kao Blues Brothers izvođenje, ali trebalo bi da, ako se ja dobro sećam, Solomon Burke je prvi koji je izvodio ovu pesmu. Slušamo Everybody Needs Somebody to Love.

Monophonic si Bang Bang, obrada klasika iz 60-ih, 11:35, slušate program Unutrašnje emigracije. Evo nekih reakcija na jučerašnje gaženje, odnosno pokušaj ubistva. Inicijativa Akademski plenum osudila je nasilje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom odavanja pošte nastradalima u padu nastrešnice. Evo šta su naveli iz Akademskog plenuma u saopštenju. Ovo je, kažu, posledica politike u kojoj se nasilnici štite, žrtve ponižavaju, a institucije ćute, a odgovornost za ovakvu atmosferu ima ime i prezime. Aleksandar Vučić. Istakli su da je Vučić pomilovanjima prethodnih prestupnika poslao jasnu poruku da je nasilje nad studentima i građanima prihvatljivo ako služi režimu. Kada predsjednik države nagrađuje nekažnjivost, onda se nasilje više ne dešava slučajno. Ono postaje politički metod, poručili su iz Akademskog plenuma. Također su dodali da je posebno sramno što se sve dešava ispred Pravnog fakulteta, mesta na kojem bi pravo trebalo da se uči, a ne da se pred njim demonstrativno gasi. Iz Akademskog plenuma zatražili su hitnu reakciju nadležnih organa, prekid političke zaštite nasilnika i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Eto, ja bih dodao samo, s obzirom na to da se desilo ispred Pravnog fakulteta i s obzirom da je Vučić, slažem se, apsolutno inspirator ovih događaja i da je prethodnim pomilovanjima doprineo ovakvoj atmosferi i ne samo pomilovanjima, već i izjavama u posljednje vreme, upravo studenti prava na negde prvoj ili drugoj godini uče o krivičnom pravu i o prirodi kažnjavanja ljudi, prirodi kazne, i onda se tamo govori o specijalnoj i generalnoj prevenciji, da bi generalna prevencija trebala da bude baš takva da nekoga kaznimo zbog nekakvog ponašanja, kako bi to uticalo na ostale članove društva da ne ponove takvo ponašanje, a eto, kod nas se dešava upravo suprotno, i to od strane samoproglašenog najboljeg studenta Pravnog fakulteta. Slušat ćemo Patty Drew, ovo je pesma koju je napisao Otis Redding. Idemo u 60. Hard to Handle.

Pjevo Otis Clay i Trying to Live My Life Without You. Evo još 3 minuta pa podne, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo za Beograđane i Beograđanke i sve vas koji se zateknete tamo, jedna preporuka kada je reč o pozorišnim događajima. Predstava Dora ili Ko će da prošiva prsluke, inspirisana slučajem Doroteje Antić i iskustvom političkog egzila, bit će poslednji put izvedena u ovoj sezoni 26. maja i 1. juna u Bitev teatru u Beogradu. Doroteja Antić je jedna od šestoro studenata, članova i članica grupe Stav koja se nalazi u egzilu. Predstava je nastala u kontekstu studentskih i građanskih protesta u Srbiji, inspirisana je istinitom situacijom aktivistkinje koja se nalazi u egzilu nakon što je, sećate se, njen prisluškivani razgovor objavljen uoči velikog protesta 15. marta prošle godine. Kroz formu pisama koje razmenjuju autorka predstave i Dora, predstava otvara pitanja političkog pritiska, solidarnosti, prijateljstva i odgovornosti u vremenu društvene krize. Predstava Dora ili Ko će da prisiva prsluke, osim u Beogradu, bit će izvedena i u Beču. Zapravo selektovana je za takozvani Wiener Westwochen, jedan od najznačajnijih evropskih festivala savremenih izvođačkih umetnosti, i u okviru ovog festivala predstava će biti izvedena u Beču 13., 14., 15. i 16. juna, a ukoliko ste u Beogradu, ponovit ću još jednom, predstava će u ovoj sezoni poslednji put biti izvedena 26. maja i 1. juna u Bitev teatru.

Na svaku Stax Records pesmu ja moram da odgovorim sa jednom Motown pesmom da bi ispoštovao jedne i druge. Opet sam upotrebio izraz ispoštovao koji mrzim. Svaki put ću da stavim ovde u kasicu, prasicu kada to izgovorim. Kao ono decu kad teraju da stave 100 dinara zato što psuju. Stevie Wonder i Uptight, veliki Motown hit, a pre toga slušali smo Stax Records hit Carla Thomas i kompozicija Baby, 12 časova i 5 minuta, Soul izdanje, emisije Unutrašnja emigracija. Promenjivo oblačno u većem delu Srbije, kažu pre podne će biti uglavnom suvo, kako trenutno jeste, sa sunčanim intervalima, a kažu meteorolozi posle podne i uveče, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ukoliko ste ovde gore na severu, dakle kod nas u Vojvodini, u Beogradu i okolini, kažu moguće neki pljusak, odnosno kiša, tu negde oko između 16 i 18 časova, što bi rekla jedna slušateljka, uvek i precizno kada krenemo kući sa posla, pašće kiša. Najviša temperatura biće između 22 i 26 stepeni, a za sutra meteorolozi kažu subota će biti promenljiva, nestabilna, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom posle podne i uveče, čak i izraženiji grmljavinski procesi koji će potencijalno u nekim delovima Srbije usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. U nedelju oblačno sa kišom, hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju nas očekuje veća količina padavina, kažu u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu. New Orleans opet u emisiji, Dr. John i kompozicija Everybody Wanna Get Rich Right Away.

Tracy Brooks and the Uptown Sound Want More, sastav iz Chicaga. Moram da vam se izvinim zbog ovog prekida, tehnički problemi, nešto se Winamp bio zabagovao, prekinuo, ali ništa što dobri stari Alt, Ctrl, Delete ne može da reši, tako da sam ponovo pokrenuo ovaj program i ponovo radi. Da, ovu muziku koju slušate, generalno program, muzika ide iz Winampa, dakle mi ne priznajemo ove neke nove, moderne muzičke playere, već samo Winamp. Tako da sada me malo izdao, iako sam ja veran onako baš Winampu. Nedavno mi se desilo, da vam ispričam, zvao me jedan drugar da kao pušta muziku. Ne mogu ja to da nazovem DJ-sanje, to nije to, to je prosto puštanje muzike. Ja sam puštač muzike, nisam DJ. I ništa, napravio ja sad sve tu playlistu, došao kod njega na Popovicu da pušta muziku. Bio je rođen na njegovu pitanju i sve kao namestili, povezali, mikseta, zvučnici, ono ozbiljna priča, ozbiljna žurka, i shvatimo da na laptopu šta nema Winampa, već samo neki drugi playeri. Ja sam samo rekao, ja sam profesionalac, ja ne mogu da radim u ovim uslovima, ako nema Winampa, ja ne mogu da radim. Tako smo morali da instaliramo Winamp da bi ja mogao da puštam muziku kao da je to neka kao da je to neka velika tehnika. Da, još jednom vam se izvinjam zbog ovog prekida, nadam se da će sve biti ok u nastavku. Spomenut ću samo ovu vest dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je pukovnik policije Veselin Milić smenjen, više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave, Dejan Bojević, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Ta vest dolazi nakon one vesti da je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Veselin Milić, načelnik policijske uprave za grad Beograd, uhapšen zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela u vezi sa nestankom jednog kontroverznog lika 12. maja u Beogradu. Ne znam što se dešava iza svega ovoga, verovatno neki Troubles in Paradise, neki sukobi unutar mafije, pa je i policija upletena u sve to. U svakom slučaju nećemo žaliti ako se oni između sebe da tako kažem posvađaju. Neću upotrebiti neku drugu reč. Slušat ćemo Amy Winehouse i kompoziciju Our Day Will Come.

Bio Don Was i njegov Pan Detroit Ensemble, This Is My Country. Pre toga slušali smo veliki Motown hit The Four Tops i Reach Out, I'll Be There. Evo polako ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja. Sa vama sam do 14 časova. Samo da vam najavim neke koncertne događaje. Počet ćemo od Novog Sada. Ono što danas možete da gledate i slušate u Novom Sadu jeste jedan indie rock band i jedan

Amerikana ili ti blues koncert. S jedne strane u omladinskom centru CK13 večeras imate dva mlada indie rock benda, sastav Hydrogen i sastav Plish, dakle jedan novosadski, jedan beogradski bend u omladinskom centru CK13, početak je u 9 časova. Sa druge strane, večeras u Grafitima jedan, mogu da kažem, Amerikana blues duo, Amy LaVere i Willie Sexton nastupaju u Grafitima večeras, početak je u 9 časova, a najavit ću vam još jedan koncert u Novom Sadu, i to u ponedeljak 18. maja u Novi Sad u CK13 stiže Rose Garden Funeral Party, jedan post-punk gothic rock band iz Dallasa koji u sklopu evropske turneje prvi put dolazi u naše krajeve. Dakle, s jedne strane temelji su im punk, ali s druge strane ima tu i tekako gotik tonova i nekih modernih pop uticaja. Pa eto, ukoliko volite Muse-u koju slušamo utorkom u emisiji Unutrašnja emigracija, dođite na ovaj koncert u ponedeljak u omladinskom centru CK13 kao predrupa ovom američkom sastavu Rose Garden Funeral Party. Nastupit će novosadski indie rock trio Cruise Roadie. Eto, to su tri najave za Novi Sad. Sada ću preći i na Beograd. Večeras Kralj Čačka u MTS dvorani u Beogradu. To je prva stvar koju mogu da vam najavim za večeras. Da vidimo da li ima nešto sutra u Beogradu, pa baš i ne. Nisam ništa interesantno pronašao. Ono što mogu da vam kažem jeste da u ponedeljak 18. maja, dakle u trenutku kada kod nas bude taj detroitski post-punk, u Beogradu se može slušati engleski post-punk, i to Johnny Rotten i njegova ekipa Public Image Limited. U ponedeljak će nastupiti u Beogradu, lokacija je Zapa Barka, a predrupa je novosadski obojeni program. Slušamo Impressionse i veliku himnu američkog pokreta za građanska prava, People Get Ready.

I za ove divne obrade kompozicija Lou Reeda stoji legendarni Al Green, Perfect Day, a mi idemo na kratko do Beograda. Na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta u Beogradu studenti i građani danas su održali 16-minutno odavanje pošte nastradalima u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Na sredini raskrsnice bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice bio je razvijen transparent sa porukom "Veroljube, studenti su uz vas". Na taj način okupljeni su pružili podršku 90-godišnjem Veroljubu Sariću, koga je na jučerašnjoj blokadi muškarac udario automobilom vozeći očigledno namerno u rikverc. Ovome bih također dodao još jednu informaciju koja mi je upravo stigla, a to je da su studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu pozvali danas i sugrađane i kolege da donacijama pomognu upravo Veroljubu Sariću koga je udario automobil. Evo šta su naveli na društvenim mrežama: ako vlast neće da preuzme odgovornost u svoje ruke, mi hoćemo. Donirajmo kako bismo pomogli Veroljubu da se uspešno oporavi, poručili su studenti u objavi u okviru koje je objavljen i QR kod za doniranje. Ukoliko želite da donirate, odnosno da pomognete donacijama Veroljubu Sariću, možete skenirati QR kod, a možete ga pronaći ukoliko imate Instagram na profilima studenti u blokadi, odnosno blokada pravni, a ukoliko niste na ovoj društvenoj mreži, možda da jednostavno odete na N1 Info, tamo je objavljena ova vest, pa onda možete i skenirati ovaj kod i na taj način pomoći 90-godišnjem Beograđaninu. Slušat ćemo Mary Wells i kompoziciju My Guy, nakon toga i Commodoresi.

Toots and Maytals 5446, That's My Number, inače kažu da je Toots napisao ovu pesmu ili u zatvoru ili povodom njegovog iskustva u zatvoru, a tiče se njegovog broja, dakle broja zatvorenika, da je to negde bilo inspiracija za ovu čuvanu Rocksteady pesmu koja je obrađivana zaista jako veliki broj puta i deo je, uvek to spomenem jer volim jako taj film, deo soundtracka u filmu This is England, naravno preporučujem film kao i serije, odnosno da, serija u više nastavaka koja je nastala kasnije. Vikend pred nama će biti nestabilan, očekuje se kiša, u subotu su mogući pljuskovi sa grbljavinom, temperatura do 20 stepeni, u nedelju će biti tmurno, bit će i nešto hladnije, nastavit će da pada kiša, najniža temperatura je 11 stepeni, a najviša 14 stepeni u Novom Sadu, a neće biti značajno drugačije ni u ostalim delovima Srbije. Ponedeljak i utorak promenljivo oblačno, ne bi trebalo da bude padavina, a temperatura će se kretati od 8 do 19 stepeni, slično vreme i u utorak. Meni se nešto baš sad sviđa da vam puštam Rocksteady i regije, onako, zapravo puštam ovo za svoju dušu. Nećete zameriti, kraj je ovoj sedmice. Slackersi su obradili ovu čuvenu kompoziciju. Slušajte kako ovo super zvuči u izvedbi ovog njujorškog benda. I Shall Be Released.

Ovo meni dođe kao uvod u muzički uvod u mali odmor. Da, želim da vam kažem da u ponedeljak i utorak neću raditi. Uzeo sam dva slobodna dana. Nadam se da se vi kao moji jedini poslodavci slažete. Dakle, ne čujemo se u ponedeljak i utorak. Čućemo se naravno u sredu od 11 časova. Nadam se da ćete se odmoriti, da ćete uživati u vikendu i to je to. Šaljem vam poljupce i čujemo se ponovo u sredu u 11 časova. Ćao!

Oh, yeah.

0: Zna, zna.
1: Šta da
0: sad
1: kažem, ja sam radila na radiju nekada.
0: Da. Hello, dragi ljudi, jeste nam dobro. Mi smo dobro. Tatjana, kako si ti danas?
1: Ja sam bolje nego ikada.
0: Zašto?
1: Zato što sam dala otkaz. Otarasila sam se jednog... Nećemo pričati.
0: Ne, ali samo sad ćete da vidite kako se razvija ova jebata priča. Jer Tatjana je jebata dala otkaz.
1: Ne, ja sam došla ovdje i rekla, ljudi, jel vi vidite koliko sam ja vedrija, koliko sam ja srećnija. Tako da dajte otkaz svi. Svi, nemojte niko ništa da radi, ajmo anarhija.
0: I Gen Z, to je ono, kao kako mi doživljavamo posao i bavljenje generalno stvarima. Povišen glas, ne mogu svaki dan da idem na posao i tako da.
1: Ne mogu stvarno. Ne, omiljena mi je rečenica, ne mogu ja da radim od 9 do 5.
0: Da.
1: Kako da radim? Nije taj posao za mene da radim od 9 do 5. E, jesi ti pisao neki uvod?
0: Imam neki uvod.
1: Aj, dobro. Bok je onaj koji uradi zapravo domaći zadatak. Ja sam tu da podržim.
0: Dobro. Mi smo doveli sad neke različite ljude do sada u naš JBT podcast. Ovo je 14. epizoda. Malo po malo brojimo te epizodice jedno za drugom. A naš današnji gost je neko za koga znamo sigurno, jer nekako do sada smo pričali o ljudima u kontekstu ovih godinu i po dana, a našeg današnjeg gosta znamo sigurno duže od godinu i po dana po različitim njegovim aktivnostima. Evo ja recimo pamtim priču Ne damo Jadar i šetnju do Nedeljice i tako dalje. Tu sam negde ja se zavrteo i video tu celu priču u tom trenutku. On je aktivista o kom ne mora mnogo da se govori, zato što on mnogo govori sadržajem koji postavlja na mrežama i svom delovanju svakodnevno, maltene na ulici.
1: Jedan od novinara među aktivistima i aktivista među novinarima.
0: Tako je.
2: Jebata.
0: Tako je. Glasan, uporan, nekako njegova inicijativa koju pokazuje je ušla u široku javnost, napravio je ozbiljnu platformu sa koje kritički pristupa i govori o različitim problemima našeg društva, zbog toga je vrlo često na meti i udaru. Nekad je to napad režima kroz tabloidne medije i različite sadržaje, nekad je on i fizičke prirode različite povrede protrpeo u prethodnom periodu. Ima iskustva i boravka u pritvoru i tako dalje. Mnogo toga možemo
1: kad
0: da...
1: kad nabrojiš odjednom...
0: Da. I sad možda vam padaju ono...
2: Dva... Mi je laki kao...
0: Da. Padaju vam možda ono dva, tri imena na pamet, ali sa nama je danas Ivan Bijelić. Ivane, dobrodošao.
2: Bolje vas našao.
1: Kako ti je ovdje? Jel ti se sviđa prostor?
2: E, baš vam je super ovaj prostor. E. Mislim, pratim ono što mogu da vidim iz uglova koje snimate, pa nisam mogu da se orijentišem baš kako. Sad ne bi da otkrivam previše ljudima koji su sa one strane zvučnika, da ne bi sad se to otkrivalo. Znaš kako se sruši Sneško? Da, dođeš u studio i kao, a ovdje snimate?
1: Nije naše, našli smo.
0: Nije naše, našli smo. E, a šta je tema? Kada smo razmišljali o čemu ćemo da razgovaramo, zapravo ima mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, pa smo rešili da to sve negde upakujemo jedno, a simbolično smo to nazvali šta sve ne damo.
1: Bilo nam je teško, Uglješa nas je Bokić malo zeznuo što te zvao pre nas, pa smo sad gledali da ne bude baš sve isto.
0: Jer mislim da je to negde bitno. Bitan je taj sentiment šta ne damo, zato što se svi borimo. Borimo se da nešto sačuvamo, da nešto odbranimo. Šta je više nemoguće odbraniti, a šta mora biti odbranjeno, a nekako možda trenutno ne vidimo put ili prostor za to ili nije dovoljno fokusa na tome ili je skrenut fokus. O svemu tome ćemo danas razgovarati. Nemamo mnogo vremena, tako da
1: ali
0: bih
1: ja imam prvo pitanje. Jesi se prijavio za RTS-ov konkurs za TV Lice?
2: Nisam još uvek jebati. Ne da mi se nešto ruka, mi bojim se osušit će se ako kliknem send na taj mail.
1: Bojim se, primit će me
2: šta da radim onda. Da, ne bih.
1: Jel bi te terali da skratiš kosu?
2: U zatvoru su me terali da skratim kosu, oba puta nisu uspeli.
1: Ej, pa kako? Tako, kako se odupreš?
2: Neće Manja Grčić da uspe. Pa prvi put sam se odupreo, to je bilo na Padinskoj skeli kad smo bili ona 3 dana nakon blokade Prokopa. Tad sam im rekao da imam dugu kosu u ličnoj karti, nije bila toliko duga, jel? Ali čovjek iz Pjevalja koji nam je bio čuvar ipak rekao, ajde nećemo ti kosu, ali bradu obrijat moraš. A u drugi put u zatvoru na Klisi je došao čuvar i rekao Bijelić, lišanje, brijanje i Grba koji je bio tu, sedujući, ali ima čovjek bradu. I kaže, ja sam rekao, nisam tražio ni šišanje ni brijanje i on je rekao, mora.
1: Nisam poručio,
2: kaže, mora. I Grba je rekao, aj dobri mene ako mora. I decit. Više posle toga ništa nije pitao.
0: Grbo.
2: Hvala ti,
0: Grbo.
1: Joj, sjajno.
0: Grba je spasio stvar. E, a sad mene to zanima, jel, ako ti oni kažu mora, jel ti stvarno moraš ili ne?
2: Pa mislim, ako su pravila tako, nešto ti sad tu da biraš šta ti je rekao, to moraš da radiš, on te tu kontroliše. Ali ovaj, zaista nije bilo nekog prevelikog moranja za te neke stvari, bilo je moranja to kad možeš u šetnju, kad jasne, možeš da jedeš, kad možeš da čitaš novine, ali ovaj, drugih stvari zaista, zaista nije bilo. Pa ja sam bio pretplaćen na Danas. Aha. I Danas mi je stizao, ali su nam donosili čuvari i novu i sve pokupe šta ostane od taj dan i donesu u ćeliju kao novinar.
1: Yeah.
2: Radimo ukrštene reči i križamo reči u tekstu koji je napisan da je dobio drugu formu, pa onda vratimo čuvaru jer on to dalje šalje po
1: analiza
2: ćeliju.
1: Diskursa, da, predmet.
0: Ali on sprema sadržaj, razumeš? On radi, on radi ispravku sadržaja, razumeš?
2: Tako je, kao urednik, korekciju.
0: Korekcija.
2: Korekciju da se razume šta je pisac teo da kaže.
0: Bravo. E, kad smo kod duge imam da ispričam jednu anegdotu. Ja sam sad u procesu traženja poslova i na različite aplikacije sam konkurisao i između ostalog sam poslao prijavu. Jedna je zadruga studentska.
1: Kaži.
2: Slobodno, pa nemoj sad meni jer...
0: Da, studentska zadruga SAT i dobro, ja sam poslao prijavu njima da radim u kancelariji. I u mom CV-u imam sliku sa dugačkom kosom. I ja pošaljem tu fotografiju i oni kažu, jaoj, znate kako mi promovišemo mlade.
1: Između ostalog.
0: A nije dozvoljeno sa dugačkom kosom, iako ti lepo stoji, tako da izvini.
2: Jesi im poslao sliku i rekao ja se ošišao tamo kod vas.
0: Nisam,
2: molim, bravo, nisam,
0: to je bilo pre.
1: Bok se ošišao inače, ko ne vidi svakako.
0: Da.
1: A htjela sam baš da kažem koliko mi je čudno i prošli put kad sam slušala tebe i Lazara kako pričate o zatvoru i nekako sam uvek čitav život zamišljala kao kad neko ode u zatvor, to je neko ili stariji ili neko baš ono kao, znaš ono, bez
0: kao loš gaj, mislim. Da. Naš kao...
1: kao sve vrijeme sam u fazonu, ma vas dvojice izmišljate. Naš kao, to se nije desilo.
2: Nažalost, da. Mislim, nije baš da su stari ljudi u zatvoru. Ima dosta mladih ljudi koji su u zatvoru i ima dosta ljudi koji su tu zbog protokolarne greške. Na primjer, jedan momak koji je bio s nama 19 godina ima, uhapsili su ga iz Bačke Palanke. Uhapsili su ga sa airsoft pištoljem u torbici.
1: Šta je airsoft pištolj?
2: E, to je ono što pa ono vidiš igrica kod mene na Informeru sliku s puškom. To nije prava puška, nego airsoft puška. Znači kao igračka na kuglice, samo aha, realna replika, teška.
1: A šta će tebi
2: tako
1: igračka, bre, na kuglice na protest? E,
2: pa
1: ajde, to je moje pitanje.
2: Ne smem ni to da nosim na protest. Ovaj, da. Ali da, momak je zaglavio 6 mjeseci da oni dokažu da to nije pravi pištolj.
1: Uf.
2: A znaš koliko je lako dokazati da li je to pravi pištolj? Izvadiš okvir i vidiš da su kuglice unutra, 9 mm metak, ali... Eto, 6 mjeseci momak proveo tamo, ni kriv, ni dužan, tehnički jeste greška, jeste klinačka fora, nosi sad pištolj u grad u torbici, ali nije za 6 mjeseci robije, mislim, kao, baš nije.
0: A znaš šta, ja razmišljam sad ovako malo o tom dečku. Šta će mu pištolj u gradu? Realno je hteo da ga izvadi u nekom trenutku i bude u fazonu, e, ajde,
1: ajde
0: maso,
1: sad,
0: raziđite se.
1: Da ne pričamo o 19-godišnjem. Nećemo,
0: da.
1: Boki, molim te, vrati se u svoj školski mod. Idemo, da. Prvo pitanje.
0: Prvo pitanje.
2: Šalice. Jel ima timer neki?
0: Nema. Dobro. Morao si sigurno, pored svih stvari koje si radio, u različitim trenucima si osjetio neku vrstu nepravde na sebi. Kako se s tim nosiš? Ok, ti sad ono upališ TV i tamo neko skroz izvrnutu realnost nosi Bjelić pravu pušku, tu ugrožava, hoće da terorista ruši zemlju. Kako je to izgledalo u početku? Kako si ti u početku video te stvari i reagovao, a kako to izgleda sada?
2: Pa pre oružje je krenulo. Mislim, bilo je momenata kada su nas u skupštini prozivali. Prvi je to on Martinović, glasnogovornik, 2022. još, ja mislim da je to bilo. Ne znam da li je 23. više. Pravo da vam kažem, posle 2020. meni je ovo svista godina. Nikako se ne menja.
1: Dan, ne godin.
2: Dan, bukvalno dan.
1: Godina
2: da
1: prođe, ali dan nikad.
2: E pa to je poruka za zatvor, bukvalno tačno. Ovaj, ne znam kako sam se nosio. Nosio se tako što znam da to nije tačno, pa onda možda okreneš to malo i na zezanje, ali onda dođe moment gdje moraš da objašnjavaš starim ljudima koji su to vidjeli, koji su iz tvoje porodice, da to i nije prava puška i da nisi ti neki terorista koji sad, posebno ne Đilasov terorista ili Šolakov terorista, ili to je bio epitet u tom trenutku glavni,
1: da.
2: Ali je bilo, mislim, bilo je smiješnih stvari, bilo je ekove Habija, bilo, Hamas je ostalo od Vladimira Đukanovića, jer je naseo na foru, ali ovaj, bilo je teško kad skapiraš da ljudi koji su tu u okruženju tvom postavljaju pitanja da li je tačno to što je neko u Informeru napisao i onda ti dođe da, mislim, šta da mu kažem, jeste tačno, pročitaj opet, mislim, pa vidi da li je tačno, ali ostavi posljedice za kasnije. Ostavi posljedice vremenom koje prolazi gde ti sad van tog objašnjavanja na kraju dođeš do suđenja, jer tužiš sve te ljude, i onda na sudu opet objašnjavaš i to, tu ti sedi urednik Informera Miloman Stanić dok se još pojavljuje na suđenjima, sad više ni ne dolazi. I ti se osjećaš kao ono kad si klinac pa napravi neku glupost u školi i onda odeš kod direktora sa tim koji ti je napravio glupost i on te ubeđuje da nije. Direktor te gleda kao pa jel nije, on kaže da nije, a ti prebije, da razumeš i vićeš kako nije, nisi sam prebio. E, ista je stvar, bukvalno ista. I onda to ostavi posljedice po... Ostavi posljedice po to da obraćaš pažnju mnogo više, malo počneš sebe da cenzurišeš. Jer onda neke te stvari koje su zapravo zezanje i koje prolaze kao normalnost, prestaneš da i objavljuješ i da pričaš o tome kao u javnom diskursu iz razloga što oni samo čekaju moment kad će da se zakače za nešto.
0: A je li to možda i zapravo razlog zašto se tako ponašaju i šta rade? Zato da bi se mi koliko god bili snažni ipak cenzurisali jer smo u fazonu, ajde nemoj da toliko izazivam, znam da ću morati posle da se tamo razvlačim.
2: Dobra ti je to teza, jeste moguće neki kim delom nešto, nešto na taj način, ali je problem što oni tu nisu udarili mene da ja ne izađem na ulicu opet, ne bučem tamo i ričem, nego samo ne okačim više
1: sliku. Šta ćeš javno reći? Pa dobro, to njima najbitnije.
2: Kao, da, znači samo ne kačim onaj moj privatni život koji bi oni hteli da se zakače. I kad pričaš ono o mentalnom stanju i svemu, ti moraš tu da gutaš neke stvari da ne kažeš, jer ko hijene čekaju, znam kako je na sudu kad kažeš jo, PTSD, samo ovako protrljaju rukama, ko ono muve.
0: Kao imam naslov.
2: Na Informeru. Jel? Da, bukvalno imam naslov.
0: Je li imaju neki ishodi već sad tih nekih procesa?
2: Imaju ishodi, to ide na apelacije. Ovo je obično završi na apelacijama i vraća se tako što, mislim, sud ne može tu da sudi kontra od onoga što jeste. Ja ih dosta ganjam za to gde su god stavili Đilas. Ja idem odmah na uvredu časti i ugleda zato što nisam i smatram ga istim ko Vučićem i to kažem stalno na sudu. I onda to prođe tako, zato što nije tačno. Ne možeš da dokažeš nešto što nije tačno i sud to vrlo, vrlo poštuje. Tako da ima dosta sporova, prolazi to. Sad je glavno što ne dolaze uopšte na ročište. To mi je, ne vidim, nisam Milovana Stanića, tog urednika portala, video, pa jedno 3-4 mjeseca sigurno nije bio na ročištima, ali mi je jako bilo kod njega što se predstavlja ako novinar, a završio drvno prerađivačko. Znači, znaš ti koje su to glave? Mislim kao, to ostane smešno. Gledaš ih tamo kako pokušavaju se pravdaju i oni urade ništa.
1: A jel ti to i dalje više kao neka igrica? Jel deluje kao igrica? Znaš, ono, i taj sud, to kad dođeš kao kod direktora i zatvor i u kom trenutku shvatiš?
2: Uf, deluje kao film, ne deluje kao igrica. Aha. A deluje mi kao Gorki plodovi, ne znam, ste gledali Gorki plodove kad ste bili mlađi. Ovo je bila jedna serija na RTS-u. Ko su bili glumci? Jebate, bio onaj Vuk.
1: Mogu da izguglam ako ti baš treba sada, ali...
2: Veruj mi, ne treba mi. Uglavnom, znači ljudi koji su stariji, koji su gledali sve to, u Gorkim plodovima imaš te momente gde se kao dva političara svađaju u studiju i onda kad se prekinu kamere, oni krenu vrište od smeha jedan drugom i kao, ali si mi rekao, Tako sam iskustvo imao sa advokatima druge strane suprotne, koji izađu i krenu se smeju tome svemu, na primjer ovi sa 24/7 i Dragana, ta urednica odavde, Štimaru su taj dan uhapsili, puštali su ga taj dan iz zatvora, ja bi u Palati pravdi, vidim Štimca niz hodnik i reku, Štimara, gde se izdržim, kao izlazim ispred i sad ljudi su ispred i deru se Vladimir Štimac, smeje se sudija, zapisničarka Dragana, njena advokatica, ja moja advokatica i onda... Deluje ti kao da si u nekom izmeštenom univerzumu. Ja sam došao tu da vas sad objasnim da to što ste pisali nije tačno, da morate da odgovarate za to. A mi se svi smijemo jedni drugima. Mislim, ne znam što da vam kažem.
0: To je ono život, kao svako ima neku da svoju ulogu i kao, znaš, ono, jedne stvari su tu tamo negde, ono, to je kao, to je polje u kom se mi sukobljavamo, a ovde iza se negde dešava život, znaš, kao, nećemo se sad mrzeti na ulici.
2: Hoćemo.
0: Ali, da, ali ja često vidim tu percepciju kod ljudi, kao, okej, to je
1: Juri
0: moje, ja moram to tako, čekaj, pusti, pa nećeš mi valjda sad zameriti posle, pa... Znaš kako.
2: Nisam ti posle zamerio. Zamerio sam ti kad si to uradio i od tad sam ti zamerio. Ne,
0: sad, ovdje negdje pričamo racionalno. Ovo si nam sad sve racionalno objasnio. A šta kaže osjećaj u stomaku?
2: Pa isto kažem, isto. Gadno je, samo nervirate to što moraš se pravdaš da nešto nisi uradio i da nešto nisi rekao. Eto,
1: ali šta
2: to.
1: Te više vozi, recimo u ovom trenutku konkretno? Jel, jel neka nada za bolje sutra i kao želim drugu državu itd. ciljevi koji su postavljeni, jel? Ili je više neki bes trenutno zbog svega što se dešavalo?
2: Pa ne znam, ne znam tačan odgovor na to pitanje, zato što je sve izmešano. Ono što mene vozi u ovom trenutku je da hoću završimo s ovim, da mogu na selo se bavim poljoprivredom, da ovo više ništa ne zanima, majke mi. Jer kao to mi je cilj.
1: A da ne spuštaju cenu mlijeka.
2: A ni mlijeka, ni bilo čega drugog, jer stvarno može i ima prostora i treba to da se radi. Ja volim to da radim, to mi je kao poziv, vidim sebe više u tome nego u ovome svemu sada. Jer kao opet dolazi prošlo je vrijeme, prošlo je 10 godina već od kako sam ja i na ulici i u ovom cijelom medijskom svijetu, već 10 godina se boriš protiv nečega, ono sve gori i gore. I ima malo besa, ali nema razočaranja. Nisam se razočarao ni u jednom trenutku u sve ovo. Bilo je tu grešaka i pravili smo greške, pravimo ih i dalje. I nekad postaneš svjestan tih grešaka mnogo kasnije i bude ti krivo za sve što si i izgovorio i nisi stigao da uradiš. I rekao da si uradio, a nisi uradio. Znači, sve te stvari zatrpavaju, ali te vozi da pobediš i sebe u tim momentima i da vidim leđa više, ono, i ruke na leđima sa lisicama ovim ljudima, zato što stvarno mi je, ne samo zbog mene, već i zbog ono, i moje porodice i drugih ono, bliskih ljudi, ali generalno svega u Srbiji, ljudi koji su otišli u dijasporu zbog ovoga. Jer ti pogledaš njih koliko se oni trude, cimaju oko svega, a ovdje nema nekog to kao vidljivog pomaka posebno njima koji su tamo. Međutim,
1: da.
2: Kad si ovdje i kad si na ulici, daleko se vidi pomak u odnosu na ono što mogu da kažem da je bilo 2000. Ajde, kad je bilo Ribnikar i Dubona.
0: E, ti si baš neko ko može to vrlo precizno da nam objasni, jer kao ti si tada, i ne tada, nego kažeš ono 10 godina na ulici. Ti vrlo precizno možeš da osjetiš promjenu kod ljudi, u energiji, u percepciji stvari, u svemu tome. Kao, da li, kažeš, nisi se nikad razočarao, nade sve više i šta znam. Da li zaista je sad trenutak kad si prelomio i znaš da je tu promjena, ili si još uvek skeptik?
2: Nisam skeptik. Nisam ni ranije bio skeptik, jer mi je nekako pade glava nečija.
0: To je okej, figurice neke, Jovana naša. To je okej. Okay. Ali Jovana mrzi kad je spomenem. Što ne voliš kad te spomenem u epizodu?
2: Nije za nego kamere, ljudi ne vole da se spomenem.
1: A nije to, nego Jovana ovdje malo nešto poruši, onda je Boki proziva u podcastu.
0: A nije
1: proziv, ali je fora što Boki ruši pre podcasta, pa niko ne zna.
2: E, pa to se ne čuje vetru.
1: Pa to, jedva namesti smo mikrofon malo.
2: Sad, bez zezanja, nisam bio skeptik ni u jednom trenutku. Vidi se, na primjer, ono što se desilo nakon protesta Srbija protiv nasilja kad je krenula, ja sam tad bio više fotoreporter sa ulice nego što sam bio neki sad, ne znam, aktivista. I fotkao sam sve te proteste, snimao, pravio sadržaje s njih, pozivao na proteste u tim trenucima, jer je zaista bilo bitno da se sve to reši i naravno trajala je već medijska kampanja protiv svih ljudi, blaćenja već dugi niz godina ranije, ne samo tada, ali je tada to postalo sve opšte vidljivo da ljudi samo skapiraju, a ček, ovaj ovamo stvarno izgubio kompas, vidi Brnabu slikala se sa Sinišom Malim i Vučićem, utrojili se. Znaš, nije uopšte, nije normalno. I tad sam video možda momente gdje oni gube kompas, šta mogu da urade, šta ne mogu. E sad, pogledaš, kad sad gube kompas, druže. Znači, tačno se vidi da nema više tih 200 ruku koje kontrolišu sve to, nego ih i puštaju da malo i oni sami nešto tu performans imaju i onda ih čuješ tačno kad imaju svoj performans, to ode u...
0: Slobodan pad.
2: Ono, Brnabić kako udara mikrofon, psuje mater. Ovaj Jovanov se dere vrišti u skupštini, Vulin izgubljen, sedi gleda zmajeve. Znači, ono, sve te stvari pokazuju to da oni nemaju Selakovića, vučemo za generalštab. Znači, to su bukvalno triggeri koji izlaze iz njih zato što shvataju u kojoj se situaciji nalaze. I onda sad tu dolazi ta volovska energija. E, sad ću ja vama da kažem ko ste vi, da vi meni ponašaju se kao ono buli u trećem razredu osnovne škole, ali ovo društvo treba da zapamti da kad god smo imali problem sa bulijem u osnovnoj i srednjoj školi, taj buli završio na kraju, jel, onako kako treba da završi. Tako da to će se desiti. To će se desiti bukvalno. Ja samo čekam.
1: Koji?
0: Jovana je rekla. Jovana je sad rekla, kad god smo imali problem sa bulijem i osnovnoj i srednjoj školi, ti kažeš, ovaj, ta je završio, znamo već kako, kaže Jovana.
2: U SNS.
0: U SNS.
2: Nisam te čuo, ali da. Bukvalno.
1: A koji su triggeri koji izlaze iz nas?
2: Meni su triggeri, brate, ono, prvi put kad smo završili Padinsku skelu, meni je bio trigger Branka iz Informera i kad sam je video gore na šinama, ja sam odmah prišao kao, aj, blatite nas, prvi put ste mi tu uživo, dođi vamo, se okupilo 200 ljudi, krenuo džumbus I trigger mi je bio kad mi je gurnula sandvič u facu da isti i njoj nabijem u facu i onda završiš robiju i misliš ti sad kao dobio si zatvor zbog toga, ne, jer ona nije smjela podnese tužbu jer je prva napravila incident, na primjer to su triggeri, ali se desi problem da napraviš celu zbrku oko svega toga i fokus se prebaci sa protesta zabrane iskopavanja litijuma i bora na to, uhapsili su Nikolu Jevđeni i Ivan, aj sad mi njih da vadimo iz zatvora i to je sve bitno i normalno, tad nas je bilo dosta manje. Ali ti mehanizmi kao danas nisu toliko postojali. Međutim, imaš trigere kad to kažeš uradio sam, jer nisam stigao da uradim, ali sam uradio, uradit ću i ne uradiš.
1: Da.
2: I onda napraviš problem jer si uradio 9 stvari, ali nisi 11 kao što si rekao. I onda tu praviš sebi probleme, onda tu pritiskaš sebe, imaš trigere na to da kad sljedeći put sam sebi kažeš, ma neš ti to znat, kako ćeš ti to? Ma stani, nemoj se uzimati. I sad je došlo do toga da moraš manje stvari da skapiraš, jednostavno treba manje stvari da preuzimaš, a sada ima prostora za to. Jer ima masa ljudi koja preuzima svašta živo. Čak nekad razmišljam da nije potrebno više oglašavati se na mrežama. Jer ima kao ko ćeš naroda na svemu tom, imaju svoje profile, neke medije.
1: Unutrašnje neke dešavanja neka koje su već kao ono formirane grupe koje će se sigurno pojaviti i koje će sigurno raditi nešto.
2: Tako je. Baš mehanizmi su napravljeni.
0: A to je baš bitno jer kao sad u svakom, sve nekako pokriveno. Znaš ono, mislim, evo, jel ti osjećaš malo ono kao olakšanja? U smislu kao ne moram ja da budem ta ili grupa ljudi s kojima sam radio do sada ili nešto, ne moramo mi da budemo ti koji stalno apeluju i moraju sve da primete, jer evo vidi sad nekako ljudi primećuju.
2: Baš tako, bukvalno. Baš tako kao što
0: i kako, kako ti onda vidiš sada aktivizam? Šta evo sad, jesmo svi onda ikada aktivisti, šta je uopšte sada aktivizam u ovom trenutku?
2: Ima nešto što se zove antiintelektualizam i to je, brate, upotrebljivan ono, kroz celu istoriju čovječanstva, ali ono, imaš ono drastične primere koje si mogao vidiš u Sovjetskom savezu, pa ove crvene kmere što pominju svi, pa se to sve dešavalo. Jeste tako, znači neko je sa namerom ubijao i zatvarao ljude koji su nosili naočare jer su izgledali pametnije. I meni je to ono šokantno. Isto je tako bilo ovdje u Srbiji i dešava se sve vreme kad ovaj naš glavonja kaže stručnjak, on degradira šta znači stručnjak, jer sad će njemu neki stručnjak da objasni, u tom trenutku više stručnjak nije stručnjak, nego je nestručan i neko ko lupa tamo neke gluposti, a ovaj koji priča da je taj neko stručan, jel, je neko ko je pametniji od njega. Tako se dešava i sa aktivizmom i sa pojmom aktivista, jer to 2020. 21. kad se aktivista kao reč zaprimila u ovom narodu, niko nije znao šta to znači sad i onda je to strani plaćenici, domaći izdajnici, saradnici ambasada, neki političke stranke, neke grupe građana i to. Međutim, nije sad, to baš se sad vidi da nije. Ono što smo mi bili sve vreme, to je da nismo bili članovi ni političkih partija, ni grupa građana, niti bilo čega, što nema ništa loše u tome. Bukvalno nema ništa loše u tome. Svako traži svoj način kako će da učestvuje. Tim momentima kada degradiraju sam termin i to šta čovjek koji nosi taj naziv radi na polju, oni prave problem da ljudi odustaju od toga i to smatraju nečim prljavim. Tako su radili sa politikom, jer svaki političar je političar i ti znaš da je to neko ko je korumpiran, ko ne funkcioniš, ko radi samo za svoju korist i ništa drugo, kao i novinar. Ja kažem da sam novinar, on mi kaže, a vi lažete, vi pravite vesti, takve i takve, jer gleda Vučićevića, jer gleda ovu nesrećnu, kako se zove, Jeremićku. Ali to su stvari koje su oni radili sve vreme da degradiraju aktivistu. Međutim, ja volim sad da kažem, nismo aktivisti, nego smo dobrovoljci. E, aj sad da vidim kako će dobrovoljac da degradiraju. To baš bi volio da vidim kako taj mehanizam funkcioniše na terminu koji je dobrovoljac. Kako
1: a vrlo
2: ćeš?
1: Lako, mislim. Pa, ali, isto kao i aktivista.
2: Ne znam, meni je aktivista dobrovoljac. Bukvalno, pa to je čovjek koji svojom voljom želi doprinese promjeni. Kao što su nekad za radne akcije i to radili, isto i mi sad radimo.
0: E pa to ćete sad možda na ono komunizam i te stvari, kao šta si, kako si,
2: pa dobro,
0: socio i to.
2: Dobro, vidi, to sad, to tek.
0: Ta ti je bilo bolje, da.
2: To kad krenu tek. Znači danas kad mi neko pomene ideologiju, pa se prekrstim iako ne moram, jer nemam neku potrebu za tim, ali druže, šta znači ideologija danas, sve se svelo u kapital, ne više toga, znači to levičar hoće da centralizuje i zatvori državnu ekonomiju. Nije levičar, to nije levičar, to je desničar, kako ti kažem, ali to jednostavno se ne razume i izađe u drugu neku totalnu stranu, to nam se dešava. Meni je aktivista kao taj period kad smo bili aktivisti za sve ove stvari, bilo stvarno nešto što mi je dosta značajno u životu i što mi je donelo dosta nekih znanja, načina na koji prepoznaješ stvari, šta će da se desi, već imaš neku predikciju sebi u glavi, ali mi je krivo što su stigli da ukaljaju taj naziv pre nego što je ljudima postalo jasno da sve ovo sa što je na ulici od ljudi, sve su aktivisti.
1: Ali evo, taman kad pričamo sada o ovome, pričali smo sa Bojanom Bodrožom zapravo u prvoj epizodi kako se postaje aktivista i koji su uzroci postanka aktivista, da li je to porodično, da li su to neki afiniteti lični i tako dalje. Nekako smo na primjerima mogli da vidimo masovno u prethodnih godinu i po dana kako se postaje aktivista, ali kako se prestaje da bude aktivista?
2: Ne znam.
1: Jel se to ikada dešava?
2: Tako što odeš u šumu i zatvoriš se gore i kreneš da čuvaš ovce, otprilike tako, zato što...
0: I onda shvatim da tu ima rude dole i da mi treba to drvo.
2: E pa da, i to je isto veliki problem.
1: Ili dođe investitor i kaže nema ovce, ćao, ovde ćemo put.
2: Isto kao što u nacionalnom parku gore kod nas na ulicu kažu ne može da se drže toliki broj koza zato što zagađuju. A tamo mi preko puta svi panduri živi sagradili vikendice kao privremene objekte. Gde je privremeni objekat? Izlio temelj u nacionalnom parku zabranjenog tisica. Znaš, o meni ćeš da pričaš za kozu. Pa ako koza zagađuje onoliko koliko 20 pandura kad dođe da okreće jagnje tamo ili tu istu kozu, jel, koja zagađuje, to već nije, je veliki problem. I, na primjer, ljudi koji sad dolaze do tog momenta, žele otići na selo i napraviti sebi tako nešto, jer sve više se guramo ka tome, ćemo morati, stvarno pravimo te neke uske zatvorene zajednice koje će same sebi obezbeđivati resurse.
1: Aleluja!
2: Da, jel? Opet se vraćamo na to. Dođeš do ovaj momenta gdje ćeš imati baš te probleme i sa rudarstvom i tim kritičnim mineralnim sirovinama, kako vole da ih nazivaju, i investicijama i tom nelegalnom gradnjom i svime. Ljudi kad bi malo više bili okrenuti ka tome da treba da sačuvaju taj pašnjak i da na njemu ne mora da bude zgrada od 7 spratova, mislim da bi nam bilo mnogo lakše. I onda sad to, svi ljudi koji budu otišli na selo i dalje
0: će morati biti aktivisti.
2: Apsolutno, da li za svoju zajednicu, da li za samog sebe, da li za... Ne možeš to, ne prestaneš da budeš. Znači, ako osjećaš nepravdu, kad god je vidiš, ti ćeš da reaguješ na nju, ne možeš okreneš glavu od toga.
0: A to mi je sad mnogo šire. Onda je možda... Da, a to je to, znaš kao, to sad aktivista je svako ko ne može da okrene glavu i ima potrebu da reaguje, da se aktivira.
2: Da, a ovaj drugi je neutralan.
0: Da, a ovaj drugi je neutralan.
2: A nije neutralan, nego podržava ovo drugo, nego sramota da kaže.
0: Baš smo ovo super objasnili. Mm-hmm. Baš brzo. da, 15 da. Sekundi. Ok.
1: A dobro, ja sad razmišljam da li onda i moj deda aktivista, koji recimo misli suprotno od mene, ali ima argumente, priča i dela u tom, da kažem, nekom segmentu.
0: Kad kažeš suprotno, što to znači?
1: Pa jasno je. Da, aha, da. Mislim.
2: Moj deda isto ima suprotno, ali nema nikakvi argument.
1: A.
2: Bukvalno, ne znam kakav argument mogu da imaju.
1: Pa neki argument koji je njemu logičan.
2: A, to nije argument. To je opravdanje njemu za to što on misli. To je to. On opravdava sebe jer to podržava, pa ti aj polako, argument nema. Mora bude potkovan činjenicama. Oni to nemaju, nažalost.
1: Da, da, da.
0: E, a sad pričali smo o tome...
2: A šta, deda ti je SNS-ovac, a?
1: Nije, a, tako, nije, a? Nije. Šalim se, deda je za Tita. Tako da.
2: Znači, SNS.
0: To je sad jako podeljeno. To sad znači kao neko će reći ja za Tita, aha, znači naša, neko će reći da, za Tita, a, aha, znači SNS.
1: E, ali ne, moram da naglasim, deda mnogo voli svoju najstariju unuku i mi smo potpisali ugovor, ja sam napravila i štampala ugovor, potpisali smo ga na kraju da će
2: to
1: deda da glasa za student.
2: Tako liči na tebe.
1: Ali rekla sam, ako ne budem u pravu, možeš do kraja života da mi vičeš, nisi u pravu.
2: Dobro. Vidjela si to.
1: Sve mi je jasno što je htjela kažem.
0: E, a šta je sa svetom? Bukvalno, zato sad smo pričali o tome kako svet ide ka kapitalizmu, mislim, koja ideologija uopšte sada pije vodu u današnjem trenutku kada je sve okrenuto ka profitu i da li može čovjek stvarno da se okrene i napravi svoju malu zajednicu, sutra će ga neko pritisnuti jer želi da zaradi. Mm-hmm. Bukvalno kao šta je sa svetom? Kako tebi deluje? Kao
1: šta je s glavom?
0: Što je s glavom? Kako tebi deluje? Kao, ali sad ne govorimo samo o Srbiji. Bukvalno je pitanje kao šta je sa svetom? Jer i meni deluje kao kako sam stariji, da li sve više stvari sam sposoban da percipiram i sve više stvari shvatam?
1: Razvio mi se frontal lobe.
0: Da, ili je stvarno sve luđe?
2: Sve je luđe, mislim, zadnjih od početka godine najgore. Mislim, od decembra zapravo prošle godine je krenulo to da se na globalnom nivou odvija u tu novu agendu koju će gurati, jel? Pa je krenulo ratova na sve strane, pa imaš svaki mjesec ono što su Amerikanci doneli u Senatu kao zakon, među kojima je, jel, i Zapadni Balkan bio treći. Jedan od njih je bio Iran, drugi je bila Venezuela, Kuba i to. Sad ostaje Balkan. Na Kubu su otišli jutros ovi gospoda direktor CIA da prenese zahteve. Jel? Pa se brinem da će to uskoro da se obistini o Maduro scenariju samo tamo. Ali me nervira to što vidim da se dešava u Iranu, na primjer, jer ja sad treba da biram da li podržavam bradatog ludaka religioznog u tom nekom smislu fanatičnom, ili podržavam pedofila maskiranog u neke kapitalističke rukavice i gledam Korvela, da gledam isto, ista je stvar, otprilike se dešava. I onda nekad mi bude drago kad vidim Netanjahu, isto gde njega da zaboravim, ali kad vidim, bude mi nekad drago što im Iran vratio to što oni rade, a onda stanem i kažem, ček, šta ti je drago, bre, jebote, nemoj, to ti bude drago. Kad ovamo ginu ljudi u razmeni vatre jedni sa drugima, nervira me što vidim da Trump se ponaša ko Vučić isto. Mislim, ja gledam govore, gledam šta priča o Iranu, šta priča o ovim stvarima, kao, you still talking about Jeffrey Epstein? Naravno, pričam o Epsteinu, pominješ se tamo milijardu puta, a ovamo naguraš Clintona da on objašnjava šta je radio i kako je tamo radio. Mislim, odlazi u luđe to što se vidi previše je sad postalo vidljivo da koriste taj narativ globalni koji bi Evropa trebala da potencira prva kao slobodu govora i svega ostalog, da učutkaju glasove slobode. Da nemaš ova flotila posljednja kad je bila, prva kad je bila, mi smo probili blokadu na mrežama svi ljudi sveta, kad kaže mi delili smo sadržaj i videlo se. Druga flotila, pratili smo mi koji smo ostali zakačeni da ispratimo i videli smo, tek je svetu postalo jasno kada su ovu dvojicu zadržali, izvodili pred sud i sve ostalo. Znači, to su neke stvari gde ti vidiš na protestima u Nemačkoj, u Londonu, da oni biju ljude koji protestuju za prestanak rata i istrebljenje jednog naroda, oni ga hapse i onda ih ovi youtuberi krenu, jel, ložiti na drugu stranu i stane ispred pandure i kaže, ja podržavam genocid koji Izrael čini nad Palestincima i hoćete li me uhapsiti? Pandur ga gleda i neće.
1: Da, da, da.
2: Neće, zato što mu je rečeno da to ne može da uradi. Ti onda, kad pogledaš sve to sad iz ovih godina, jel, kad nam se razvio frontalni deo pa razumemo sve šta se dešava, staneš i razmisliš da li je Srbija u ovom celom ludilu ostala izostavljena. Nije, ovde ludilo nikad nije ni prošlo, samo nam sada postaje mnogo jasnije zbog količine informacija koje dnevno dobijamo, da je ovo sve blizu jednog ozbiljnog kraha koji nije samo na nivou jedne države, nego na nivou jedne celokupne civilizacije gde bukvalno imaš podeljena dva tabora među ljudima.
1: A šta radi Evropa?
2: Njih čuti.
1: Centar.
2: Čuti, ništa ne radi. Znači, bukvalno čute, gledaju kako će da asimiluju nove članice unutra. Eto, to što Orban skinuše ga, to mi je bilo interesantno vrlo. Jer kao, dobro, ali onda dođe Mađar pa postavi Zeta za ministra, pa onda stane i kaže, dobro, opet imaš to brada tog ludaka, fanatika i ovog drugog koji je u Ameri. Znači, bukvalno sve se svelo na to. Ne znaš koga možeš da podržiš i tu dolazimo do one glavne teze, a to je bezuslovna podrška. Nema je. Znači,
0: A imali, sad me to zanima, imali možda američka javnost i sa tolikom istorijom demokratije, imali snage i kapaciteta da nešto se tamo promeni?
2: Tako je, crne demokratije, druže, ubijali su predsednike, ko kaže da ne dozvoljava ono globalne promjene, izraelski nuklearni program, ali ne znam, američko stanovništvo, mislim da ustane ujutru, pogleda kolika je cena goriva i onda skapira nešto nije okej u državi. Preposebno sad, kada im cena goriva odlazi u ono visinu, jer oni su baš odraz kapitalističkog društva, onako kako ono zapravo jeste. To je da, ako me udarilo po džepu i moj novac ili financijsko stanje možda funkcioniše na normalan način i negde mi novac odlazi, ja tu krećem da se bunim. Tako bi trebalo možda... New York je druga priča. New York je drugačija priča i to je bio bastion, taj moment gde ti nešto vidiš da se menja, ali opet moram da stanem jer ne mogu da dam bezuslovnu podršku, pa sedim i gledam ga sve vreme da li će napraviti neki kiks, jer potpuno mi je neverovatno da je uspeo da to uradi, ali kad je dolazio oko Trumpa i sve te stvari koje govori za Mađara, Mađar me iznenadio na isti taj način. Prvi dan njegovog dolaska na mandat, ja sam se frapirao kad sam video saopštenje Netanjahua da su oni sad dogovorili sve i samo sam klekno je rekao, brate, jel može jedan da bude protiv svega ovoga?
1: Jedan dan!
2: E, onda on izađe pa reče da će ga uhapsiti kad budu stali, jer je verovatno su skapirali, a uopšte mislim da je to opet bila propaganda sa druge strane. Tako da, i sa strane New Yorka vidimo New York kao nešto što je u Americi drugačije. U Južnoj Americi vidimo Argentinu koja je isto tako vileni kao što Trump vileni, a onda opet treba da podržiš kao Madura koji je dignut, da ga podržim, ali ne mogu ni da ga, sad ne mogu da ne podržim jer upa ukopali su mu u zemlju i uhapsili ga. Ajde malo, da, a uhapsio ga je lik koji je u fajlovima optužen za svašta nešto. Te staneš i idem u selo da čuvam ovce.
0: Ja moram sad nešto da, skandalozno da kažem.
1: Svi tišina, svi tišina.
0: Sad moram to da... Sad razmišljam.
1: Ošišao se i sad će da, sve da kažem. Ne.
2: Gotovo.
0: Da, treba ubaciti tu. Ovo, da dođe sad Trump i odnese Vučića za Ameriku.
2: A hoću UKP da ga uhapsi.
0: E, to je fora. Ne znam da li bi me to uopšte rado, samo bi mi zakomplikovao. Ja bukvalno sam htio da kažem, ne bih voleo da se to
2: desi.
0: Pa
2: ne znam, ja sam
0: baš
2: rekao
0: ne bih voleo.
2: Da ne bih voleo da ga na taj način dignu, jer to nije sila koja treba da ga odnese odavde. Ja bih voleo da ga UKP...
1: Nije ono što je zaslužio.
2: Tako, nije ono što je zaslužio, da. Baš. Pa isto je to koji sa Miloševićem. Ono, digli su ga, odneli ga u Hag i onda danas, 30 godina kasnije,
0: imamo
2: imaš ljude koji kažu, oho, Sloba je bio, kakvi su ovi. Pa nije bitno kakvi su ovi, bio je loš.
1: Jeste.
2: Jel bio? Jeste. Jel bila cenzura? Jeste. Jel bila za vreme Tita? Brate, jeste. Jeste, super Jugoslavija, super Jugoslavija, super sve, ali nije bilo ovo vreme.
1: Tako je,
2: pa
1: da, da, da.
2: Pa je to bilo mnogo drugačije. Ovo danas je apsolutno, znači sve je apsolutno. I ide u ekstreme, gdje ti nemaš više ovu mogućnost koju mi sad imamo. Pitanje je koliko dugo ćemo da imamo dok nam Kričak sa ekipom ne zakuca na vrata.
1: E, kad smo pomenuli Krička, ovo je idealno vreme da ja malo spustim razgovor na neke...
2: Sa Kričkom da spustimo razgovor na bazične teme.
1: Ne, nego me ovo Bokijevo pitanje podsjetilo zapravo na situaciju od juče sa udaranjem kolima na probijanjem blokade. Jer sam ja prvo kad sam vidjela da njega, evo, hapse, policija radi svoj posao, ne vide slušaoci, ali sam pokazala ove navode. Moje meni je prvo bila pomisao, eto, spastiše ga. Ode on, boli ga uvo, tamo će da mu naruče picu ko Vesiću, pa će malo mu se sloši i ćao, nema tu dalje. Kako komentariš tu situaciju od juče?
2: Baš ne znam, ja sam bio u Dimitrija Tucovića u tom trenutku na blokadi i te kasnije sam shvatio šta se desilo jer sam isključio malu mrežu da bi mogao da dođem sebi. Vidim da su udarili Veroljuba, pritom Veroljub je čovjek koji je na protestima, znači ja otkad sam na ulici, ja tog čovjeka.
1: Taj deka, jel?
2: On, Veroljub je stalno tu, znači on je, ne znam koji protest, man s nama je bio na Prokopu kad su nas uhapsili. Znači uvijek je tu sa svojom šajkačom milijardu bedževa i drži transparent, stalno je bio tu. I kad sam vidio da su baš njega udarili, znao sam da će izazvati veliku reakciju kod naroda, jer ljudi koji izlaze na ulicu ga vrlo dobro prepoznaju i znaju. Ali opet to da policija radi svoj posao i ne znam jeste ne radi ništa i je moguće i da su ga na taj način spasili, vidjet ćemo. Još uvijek nemamo nikakve obaveštenja o tome jer su zatrpani Veselinom Ilićem danas.
0: I o njemu ćemo pričati. Mm-hmm.
2: Ali je kao problematika u tome što je taj čovjek opet završio na operaciji sa prelomom butne kosti i da ćemo mi sad opet čekati neku pravdu i onda vidim Pauk nosi automobil koji je udario čovjeka na blokadi. Policija ga izvlači iz automobila, on onako pantalone mu navlažile, jel? Staneš i gledaš i razmišljaš samo, brate, jel on svestan kakav trigger će to probuditi? Isti osjećaj sam imao kad su nas napali u Boru, bukvalno sam isti osjećaj imao. Kao ljudi, aj malo se samo dozovite u pamet, jel razmišljate kakve posljedice. Taj čovjek koji se našao u gomili ljudi u automobilu, evo ja da se našao u automobilu na vozačnom mjestu, izvodio bi ključ, izašao napolje i otišao negdje, se to ne završi, došao i pokupio automobil. Da sam u toj situaciji. Ne mogu da verujem da neko sedne i svesno da gas u rikverc i udari deku i onda ovaj zubati na informeru i izađe i kaže oni su krivi. Ne, on i on ništa kriv. Šta je on kriv? Što je ubacio u rikverc? Nagazio, a Zoka, o njoj neću da pričam, kaže, na krug pakla sedmi zaslužuje.
0: Na mrežama sam video negdje opravdanje onoga da je zapravo ovo udaranje kolima postalo sada moguće i verovatno ponovo nakon nekog vremena.
2: Jer pomiluje, a?
0: Da, nakon pomilovanja i nakon one izjave za Transparent i Dunav. Pa kao šta, dobro nisu završili u Dunavu.
2: Zaboravio
0: da,
2: sam na to.
0: Molili su da ne završe u Dunavu.
2: Zaboravio sam na to. Potpuno.
0: Znaš kao, i ti negdje onda kažeš, pa jeba, hvala što nas nisu bacili u Dunavu. Da šta, to je dobro.
1: Baš su fini.
0: Baš završili bi u Dunavu. Znaš kao, uopšte ne obraćamo pažnju, mislim, obraćamo, ali verovatno nedovoljno. A i sve da obraćamo, ne znam, sa kolikom posvećenošću, ne možemo ni da kontrolišemo, ni da ispratimo šta oni rade i
1: pa
0: na koje
1: to igraju. Da, to je tolika hiper ono, produkcija vesti i kolegijuma 24-časovnih i svega, da ti uopšte, da tebi vest postane tek kad dedi slome kuki ili butnu kost ili šta god. Da.
0: Ali nekako, to je kuvanje žabe i ta banalizacija, to da kažeš pa dobro nisu bacili u Dunav, to što su ih, ne znam, odgurali, uzeli transparent, naćuškali ili bilo šta, kao dobro nisu ih bacili. I onda sutradan ili nakon par dana dobiješ to da čovjek unapred ono, okrzne studenta, unazad pod gasom udari čovjeka od 90 godina.
2: Pa jeste malo i tim pomilovanjima. Mislim, ja sam se pitao na početku, jer su nas, ako se sećate, kad su nas uhapsili 24. godine, 5. novembra posle ovih protesta u Novom Sadu, nas je Vučić pomilovao. Znači, pazite, on je pomilovao mene, Bagarića, dekanku ovu iz Niša, Radivoja Jovovića, još je neko peti bio, nek mi ne zameri što sam zaboravio da pomenem, ali neko je još bio peti. I mi jutro kad se budim, ja saznajem da je on nas pomilovao. Ja sad stanem i razmislim šta je pomilovanje zapravo. Nisam ja krivično osuđen da ti mene pomiluješ. Ti mene, znači, oslobađaš dalje krivične odgovornosti, odnosno gonjenja, iz razloga što znaš da to što si planirao da me goniš ne možda isteraš, pa bolje ga pomilujemo nego napravimo još veću glupost na sudu. Ali sam se stalno pitao zašto je nama to uradio, jer kao što nama, delom da diskredituje među ljudima koji će reći da se sećate vi, on je njih pomilovao, a drugi

0: Pa rekao si Bagarića, nekog drugog petog si dobro.
1: Izvinite, onda vi peti što sam zaboravio. Ovaj, rekao je najveća greška koju radio što je pomilovao Bjelića i Bagarića, on je mislio da će ti ljudi shvatiti. Šta radi da greše, ja ga slušam, rekao.
2: A meni je super ta, generalno, to kako on koristi pomilovanje. Jako znači, neverovatne zloupotrebe do kojih on dolazi. I to pomilovanje, koliko sam ja razumeo, se koristi u trenucima kada želiš da očistiš, uslovno rečeno, nečiji CV, kada vidiš da se neko stvarno pokaja, nakon završenog postupka.
1: Pa.
2: Donekle, ne dok postupak traje, dok još nije utvrđena odgovornost krivična ili bilo koja druga, nego tek negde nakon ti možeš da za da, neke da. Zasluge ili
1: a
2: bilo
1: on
2: šta.
1: Je master u tome, mislim, on je master da zloupotrebi, da okrene priču u svoju korist. On, mislim, to je radio sve vreme i nastavit će to da radi.
2: Jer, čekam, razumeš, on je tebe pomilovao, a možda ne bi uopšte ni bio okrinjen.
0: Pa da, da.
1: Zato je to i uradio, da ne bi došlo do suđenja, jer kad bi došlo do suđenja, tačno stoji tamo član 17, prekršaj. Ko upali i baci pirotehničko sredstvo ili eksplozivnu napravu na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od 35 do 50 hiljada dinara. Prekršaj, znači ja 48 sati idem, ok, da se iskuliram šta sam uradio, i platim 50 hiljada. Hvala lepo, prijatno. A ne, ti mene tamo držiš za paljenje gradske kuće, nanošenje teških telesnih povreda policajcima, ne znam, nije neke tamo leve stvari, i onda on tu zapravo pravda te greške na kojim ne bi mogao da dokažeš bilo šta od toga. I jeste problem, ali opet dođeš da je taj član 17 napravljen tu da bi mogu svoje navijače da vadi. I onda krug.
2: navijači policija.
0: Vlasnici
2: kafića. I sad dolazimo do Veselina.
1: Veselina
2: Milića.
1: Vlasnici kafića, Veselina Milića.
2: Da. Lep. E sad kao, načelnik beogradske policije... priveden, znači zadržan, to je 48 sati, zbog toga što su, to je sumnjiče se neki iz njegovog obezbeđenja, da su učestvovali u otmici čovjeka.
0: Ringeraja.
1: Da.
2: A sad je to neka policija koja treba da sprovodi mir. Ovo je načelnik beogradske policije. Znači, da. On rukovodi tu nekim ljudima koji treba sprovodi mir na ulici, da tebe uhapse kad baciš petardu i to.
1: Jel znate da je Veselin Milić bio savjetnik jednog predsjednika u kabinetu za borbu protiv korupcije. Znate ko je to predsjednik bio?
0: Kaži ova
1: da. Srbije, da, Aleksandar Vučić, jel? A Veselin Milić mu je bio u kabinetu pre nego što je postao načelnik policije, zadužen kao savjetnik za borbu protiv korupcije. Lik koji je sedeo u kafiću sa Krimosem, Bosketom, jel? Čekao da dođe ovaj drugi, kao ga zovu Baja, Nešković. Ovo čovjek ušao unutra, pitao ga šta ja treba sedim sa ovom pip, i on je izvadio pištolj i roknuo lika. I ostao mu auto gore. I ti sad staneš. To je sve što smo čuli od jednog kriminalca Crnogorca koji je to nama rekao na Twitteru. I mi verujemo tome, vidimo kako ih sprovedoše, pohapsiše, ok, nađoše telo danas kod Šimanovaca pored autoputa, jeziva stvar, ali kao nije, mislim, ja znam da su oni umešani mnogo dublje stvari, a da pitam, gde je Dačić prije?
0: Da.
1: Što ne dade ostavku Dačić, šta mu je? I valjda opet u bolnici završi.
0: Ali to je, ja jedino što o čemu sam danas razmišljala kad sam to čitala, oni se, mi smo njima sitna riba, meni se tako čini, oni imaju neke svoje probleme i znaš, ovo im je drugi posao. Je. Ovo im je kao, znaš, ono za siću
1: part
0: neku.
1: Time.
0: Ovo im je ono što vole, pa kao, znaš, za hobi rade.
1: Aktivizam.
0: Igraju se aktivizam, dobrovoljci. Dobrovoljci za garsonjeru i pasata, a ovo je zapravo ono što, znaš, kao radiš, jer ko bojagi moraš, a ono, velike su pare, pa eto.
1: Ne znam.
2: Ja sam ubeđen da je ovo jesu svađe unutar kuće.
1: Jesu.
0: Da.
2: To jeste neki lom unutar kuće.
0: Pa bacili su ga niz reku jer im je tako bilo, ko zna zašto, da.
1: Da li spremaju teren za novog?
0: Da, peru se malo,
1: joj,
0: čisto.
1: Joj Bože, šta ću se izgovoriti ovdje, ali spremaju oni teren da vrate ovog Luka u Španiji. Senslova Bojević, iz Rusije nazad ovdje u Srbiju. Spremaju teren novim ovdje, jer kao uhapšen je Boske, brate. Vi znate dobro ko je Boske u ovom cijelom miljeu ovdje i šta se o njemu pričalo i šta je bilo sa elektrodistribucijom i šta je bilo sa javnim komunalnim preduzećima. Znači, to je jedan lik koji je tu, ali znate šta ja vidim? Ja vidim da će Veselin Milić ovdje završiti kod Dijana Hrkalović. To će bude taj spor. Malo na nogica, malo ja kažem, malo ja reču, on reči.
0: Ja svaki put kad vidim Dijanu Hrkalović na televiziji, ja kažem čekaj bre, stani bre, čekaj.
1: Ti pričam kao ona, jel se sećate ubistva na šinama, se sećamo Belivuka, ne, ali ovo
0: ne
1: meni...
0: Ne seća se srpski narod, to
1: srpski
0: je isto
1: narode,
0: problem.
1: Srpski molim vas, onda, evo bio je Belivuk, isto ga je uhapsio i objavljivao javno kako će šokantne informacije koje je objavljivao u 8 sati uveče na nacionalnoj televiziji. Evo sad gledate ponovo. Gledate

0: te svira po ubistvu čovjeka pred konobarima u kafiću, koji je posle dva dana isplivalo šta se desilo i saznali smo da se to desilo tako što je jedan lik iz Crne Gore snimio video i objavio ga na Twitter. I onda smo posle dva sata videli hapšenja Bosketa, njegove žene koja mu je, kako navode, tamo donela taj pištolj, konobara, tri pandura i Veselina Milića kao ono on the top, razumeš. I ne znam, ja ne verujem ništa, ne verujem im ništa reći jednu, ne verujem ni da su ga roknuli, jel razumete? Znači, bukvalno dolazim do toga da sam stvarno u onom jednom ogromnom upitniku, jel oni stvarno nas sad majmunišu da je to tolika kriza nepoverenja, da ti ne veruješ više stvarno ničemu. Kao Netanjahu kad je radio ono s AI snimcima, se sjećate, jel mrtav, jel nije? Pa objavljuje stvarno AI snimke da mi svi se ložimo jel, i onda izađe...
1: Pet ili šest prstiju koliko
2: je. To je jedan od ciljeva, mislim, da i mi jedni drugima prestanemo da verujemo. I, to je.
0: I onda će jedni reći napravila UDBA, ovi drugi će reći, yes. Jeste, to se stvarno desilo, treći će reći, ba to su kriminalci, to je Gudra, to je zvali za prebijanje studenata, zvali za ovo, za ono, i ti uvek imaš 20 različitih načina kako je to moglo da se ispolji, da se desi, a šta je tu zapravo
1: istina? A oni završavaju posao. A da, oni da, sa strane da. Završavaju posao.
2: To.
1: A mi se ubismo, o, da li je ovo, šta je ovo, šta to znači.
0: Tako je.
1: Oni,
2: i to
1: je...
2: sam ja i kad su Epsteinovi fajlovi izašli rekla, znaš kao mi se tu brinemo oko neke spoljne politike, oko unutrašnje politike, šta nama rade, kako, ma mi smo njima ono sitna riba, oni se tamo svojim golim telesinama dogovaraju nešto dok ne kažem, da ne kažem šta rade maloletnoj deci i drugim ljudima, razumeš.
0: Ima još jedna stvar, ne znam jeste to ispratili, o Bože, šta ću izgovoriti. Kosovska policija upadala je kod Radojičića dole u njegovu vilu.
2: Mm-hmm.
0: Je, znate
2: šta je s tim
0: je,
2: bilo?
0: Da je Svečlja, na primjer, izjavio pre 1. maja, čini mi se, da su tamo pronašli maloletne devojčice i nemamo pojma ko se je pisao, ko hoće nek ukuca, nek pogleda šta se dešava, to ovdje niko nije preneo. I ja sad gledam, jel smijem ja pišem o tome jer će mi doći neka budala uraditi isto ovo, ali... Imamo mi Epstein files ovdje i onda pogledamo to šta radi Trump sa tom krizom nepovjerenja tamo. On je čovjek koji je za ova tri mjeseca, znači Bože uprosti, imao Epstein files, uhapsio Madura, pa onog narkodilera tamo gdje je to bilo u Brazilu ili ne mogu sad da se sjeti Meksiku, pa je onda posle toga poslao Artemis na mjesec, pa je onda posle toga objavio da postoje vanzemaljci 50 puta u prošlom mandatu, je to isto uradio, a niko nije nasio na to, hvala
2: ali
0: Bogu,
2: klasika.
0: Ovaj put. Napo Iran, nastavljaju da ga roka tamo, potrošio zalihe su onog njihovog oružja Tomahawka, nemam pojma čega, i sad čekam šta će da bude sljedeće, a znaš šta može da bude sljedeće? Tipa to što u Epstein filesima ništa nije objavljeno od 99. do 2002. Kada se desio 9-11, kada se desio napad na, kada se desio Irak, kada se desilo ono milijardu stvari, o tome nije pričano i stoji rupa. Jer će svesno da dozira takve stvari da bi stvarao još veću konfuziju, onda ti se desi jedna stvar, on te zatrpa UDBA, jel, sa 10 različitih stvari, ti sluđen kažeš, ma ne više, ovo sve.
2: Klasika.
0: Gledam, otvoriš pivo, napraviš kafu i pustiš podcast neke ovaj da slušaš je.
2: Ali
0: i mi
2: je...
0: te pričamo opet.
1: Da. I ne možeš da pogledaš, ali matori su.
2: Ali
1: hoće
2: ne vredi,
1: odlaziti.
2: Ne vredi, knjige su iz komunikologije i propagande isto matore.
0: Da,
2: matore
0: da.
2: Od Drugog svjetskog rata je mnogo i pre toga i dalje funkcioniše. To što Bjelić priča je klasična knjiški primjer
0: tako
2: propagandne
0: je,
2: tehnike.
0: Je. To Goebbels ono gleda ovako, možda ni nije više u grobu. Kao eno ga Goebbels
1: vratio se.
0: Eno ga Goebbels gleda i kaže, ah kako ja ove majmune vozim, Bože gospode. I ovi primenjuju stvarno to što kažeš iz knjige propagandne tehnike koje ti dovode stvari na ovaj nivo, da, da, ljudi imaju krizu nepovjerenja, da, ljudi ne veruju nikome, da ljudi ne veruju više sami sebi, cenzurišu sebe, cenzurišu druge, ćuti, nemoj, bolje je ovako, dobro je kako može biti, a niko ne gleda kako stvarno dobro može biti, nego može biti ovako loše, može biti mnogo gore. I onda se uhvatiš u taj lup i opet, krug na krug, krug na krug, jel su u pravu, jel nas UDBA laže, jel je rektor Đokić SNS-o ubačen, jel studentski lider ili nije, jel ovo ti više... Pustite ljude koji vode računa o tome da oni pričaju o tome kad dođe vreme. A ovo sve ostalo što radi, ja samo nadam da su studenti razmišljali o svemu tome i namjerno im ubacuju, samo trošite. Evo on, trošite, okrenjite sve mehanizama što imate pa ćemo onda na kraju na čistac da igramo. Ja se stvarno nadam da je...
2: A jel imaš prema njima bezrezervnu podršku?
0: Nemam ni prema kome, nemam prema samom sebi, nemam prema Lakiju kog volim, ko da mi je iz oka ispao, nema šanse bezrezervnu podršku bilo prema kome da imam. Znam, što kaže ona, ja jednom sebe kad sam uhvatio da lažem, od tad više ne verujem nikome. Bukvalno, brate, znači bukvalno. Staneš i razmisliš malo, svi smo ljudi, živi smo, pravimo greške, pravit ćemo ih. I u ovim situacijama posebno, verujem da će studenti ovo da odrade kako treba. Verujem da moraju to da odrade uz podršku šire konsenzusa ljudi, zato što ako se nastavi ograđivanjima i tim čudima što je to više neće biti, dobro je da se samo konačno dozovemo, konsolidujemo i kažemo je dobro, sad smo završili s ovim, možemo se sad deliti, možemo raditi dalje kao demokratsko društvo, ali ne može jedan sistem da smenjuje drugi. Taj sistem koji treba da dođe mora da bude dosta raznolik i da imam pravo da mislim ovo i da me ti ne ubeđuješ da ja moram da mislim to što ti misliš. Ako nisam u pravu, legit. Ako imaš argumente, legit. Ako imaš kod Taškin deda što ima argument, onda nemoj mi se obraćati. I bukvalno je toliko jednostavno, a bezrezervna podrška ni samom sebi. Ni samom sebi.
2: Da, dobro, ja mislim da se dosta frljamo sa tim terminom bezrezervna podrška sada studentima, jer odjednom sada postoji taj termin u ETR-u, ali ja mislim da moja trenutna podrška studentima uopšte nije pod jedan bezrezervna, a pod dva uopšte nije neosnovana.
0: Apsolutno.
2: Znači, to nemam nikakvu rezervu trenutno i dalje, zato što verujem u to što rade od početka do sada. Kad se bude napravila neka greška kardinalna, ajde onda da razmišljamo. Kad budemo vidjeli listu, ajde onda da uključimo mozak, da vidimo da li nam se to sviđa i da idemo dalje. Mislim.
0: Apsolutno, ja se slažem. Ja bih, kažem opet, podrška postoji. Ne, daleko od toga da se da, to ne podržava. Da, da. Studentska lista treba se podržava i stvarno treba se uzmemo u pamet, sredimo ove, pa ćemo onda sve lako. Znači, treba bude ograničeno, treba da traje na godinu, godinu i po dana, treba se izmene neke stvari koje su ovi napravili kao džumbus i onda da se kaže, evo imate sad sve ovo, sijaset svega, sad znate da na RTS-u možete ja vidite i čujete sve različite stvari, pa ajde onda da vidimo narod onako kako treba da razmišlja.
1: Ajde da onda ocenjujemo. Ajde da onda znamo.
0: Da li je to onako kako se predstavlja.
2: Ovdje Jovana napisala lepo pitanje koje nam se baš naslanja na ovu temu. Šta je starije, koka ili jaje? To jest, da li se prvo menja sistem ili se prvo menjaju ljudi? Da li sistem menja ljude ili ljudi menjaju sistem?
0: I jedno i drugo. Baš se bukvalno ko kokoš jaje. Jel?
2: Kao Remi skupština.
0: Da, bukvalno. Znači, okreće se jedno sa drugim. Ako ljudi nisu spremni da iznesu promjenu sistema, sistem se neće promijeniti. Ako se sistem promeni i ljudi su spremni da sa tim sistemom pomire neke stvari, da nešto nisu radili oni kako treba kao ljudi, da priznamo svoje greške koje smo napravili u tim svim procesima i da budemo svjesni kakve posljedice mogu da ostanu ako ne budemo rešili ove stvari u tom trenutku, mi nismo spremni za društvenu promjenu. I da bi društvena promjena nastala, to je ono što se sve vrijeme priča, mora postoji društveni konsenzus oko svega toga, mora da postoji konsenzus oko toga šta nećemo, oko toga šta hoćemo i koji načini koje treba da upotrebimo da bi do toga došli, to se radi dogovorom. Kad smo se dogovorili šta nećemo? Nećemo SNS, nećemo SPS, nećemo dozvolimo da nas se opet preleće pa da nam Ružić opet bude novi SPS kod 2003. kad se je sve desilo, nego jednostavno to nećemo. Hoćemo mladost, hoćemo promjenu ovoga svega, da kad bude moj deda seo da gleda RTS nakon, nemam pojma, godinu dana od svega ovoga, kaže, ovo vidi ovo, a ček, da li ovaj priča ovo ovako, jer sam ja malo pre video
2: tek
0: da nije to tako.
2: Tek onda nećemo znati šta
0: je
2: istina.
0: Baš mislim, ja baš mislim da u tom trenutku ćemo imati prostora da pružimo ljudima građansko obrazovanje na javnim servisima, da ljudi, čovjek koji zna svoja prava, njega ne može zajebati.
2: Ali upravo sam baš to imala da kažem, da se nadovežem na ovo što smo pričali. Kažeš, treba da prihvatimo svi svoju neku odgovornost ili kako god, mi konstantno, mislim kad kažem mi ceo pokret, konstantno insistira na toj odgovornosti, ali u isto vrijeme mislim da kao individue i dalje nismo svjesni da je svako od nas odgovoran. Znači, ako ne dobijem račun u prodavnici, pitam. Ako me nije prijavio poslodavac, čekajte, zašto me nije prijavio poslodavac? Mislim da na tome, što se smeškaju, nije zaista, to nije slučaj. Da, nije to slučaj, moram da naglasim ruku na srce, ali da, eto,
0: pa
2: to
0: ja
2: sam samo htjela
0: kažem. Pa ja zato o korupciji, kad pričamo o korupciji, neće da se odrekne svaki korupcije. Hoće da tutne 1000 dinara panduru, nije sad 1000, sad je 50 evra, ali hoće da mu gurne da ne bi dobio kaznu.
2: Kako ne?
0: Hoće da ne veže pojas. Iako kao poginućer budalo veži pojas, nije mu došlo na pamet dok ga nije neko lupio po džepu.
1: A znaš šta mi je fora? Ali šta je to s nama?
0: Hronično.
1: Hronično, znaš ono kao, neću da vežem, kao poniženje vezati pojas. Pojas tu da te zaštiti, svaka kola imaju pojas, svi ljudi vezuju pojas ako promišljaju i sad kao tebi je poniženje da tebe neko šta ograničava tako što vežeš, ili kao ti si sad izvan zakona i nećeš vežeš. Šta to znači?
0: Ne znam šta znači. Meni, meni bi bilo drago da se ljudi odreknu takve vrste korupcije, da shvate da i to što nude panduru pare jeste korupcija, da je pandur korumpirani, samo da to, da je pandur korumpirani koji uzme pare, kriv, ali da si ti kriv što si mu dao.
2: Da.
0: Isto za glasanje. Obećaju im 50 evra, 100 evra, 400 evra, nebitno, i onda im ne daju i kaže pa žali se. Žali se budalo, kad po zakonu piše da ti je to 6 mjeseci od 5 godina robije, ti se žališ što prodaješ svoj glas za pare.
2: Tako je.
0: To mora da postane društveno jasno i da budemo sami spremni da se odreknemo od toga. Ako je kazna 200.000 dinara jer si prekoračio brzinu, ima da bude 200.000 dinara, nemoj da je prekoračiš. I ako si prekoračio, kad budeš završio sa policijom, ideš kod doktora, vidimo što s tobom nije u redu. I to je super sistem koji može da funkcioniš.
1: Ovo je duboko koruptivno društvo. Ja sad razmišljam o svemu.
2: Ajde!
1: A ne, ali na svim nivoima.
0: Sve
1: sad
0: može
1: mi kažemo,
0: da se završi.
1: Kao, jao, i vlast nam je nešto sad korumpirana. Ali čovječe, ti odiš kod doktora, nosiš
0: sve,
1: obavezno
0: sve.
1: Kafu, šećer, neki keš ili prase ili
0: sam
1: nešto.
0: Sam počneš da živiš u tome i da nasjedaš na te stvari.
1: I kao,
0: sam.
1: Sve ti očekuješ, znaš, ono kao, bolji ću tretman imati ako počastim.
2: A man,
1: ako
2: ljudi,
1: da,
2: odeš
1: ako...
2: na svadbu, treba konobaru da daš 1000 dinara da bi ti dosipo piće na svadbi. Ej, kao neko je to platio.
1: Da, da.
0: Eto, vidiš, o tome nisam razmišljao. E,
2: pa kad je rekao duboko koruptivno, ne, ja se sad sjetih toga.
1: Ja to isto znam priču. Znaš, ono, kad ti priča mi neki drug, ne, ja kad odem u svatove, ja odmah konobaru 1000 dinara, cijelo večer mene služi.
2: Jeste.
1: Znaš, kao, to tako ide. Znaš, kao,
0: a ste mi otključali sad ono
1: da.
0: Univerzum.
1: Srbija, čovječ.
0: Razmišljat ću o tome, da.
2: Dobro, šta ćeš da radiš kad padnu?
0: O što smijem da kažem ili što ne smijem da kažem, ono što smijem da kažem...
2: Ti si se opustio svakako kod nas, vidim ja.
0: ne znam, mislim, šta radim kad padnu, izvesti trubače...
2: Hoćeš da veruješ da se desilo?
0: Ne znam, neću sigurno, dok ih ne vidim sa rukama na leđima i na tim rukama lisice, neću, i tad neću vjerati dok ne dođe sve da ih su na mardelju i ostalo, ali... Voleo bi da vidim ono jednu sveopštu proslavu na ulicama, ali ne kao posle 5. oktobra, pa da se veselimo 3 nedelje dok nam tamo rade Marković i ekipa, prave džumbus kako će nas pakuju za dalje, nego da mi lepo prvo rešimo to, slavimo, super pobjeda, svaka nam čast, udarnički moramo ovo sve da završimo, kad završimo, juoću Šćepu i Lutona ispred skupštine, ono, na ne
2: minimum.
0: Znam koliko vat, minimum, pa to mislim kao njih.
2: Pa dobro, ko Mađari što su napravili rave?
0: Isto tako, znači, hoću da se proveselimo i da kažemo dobro za sve ove batine i za sve ovo što smo popili do sad, eto, na malo oduška, ali tek posle toga sledi promjena društva, sistema, djelovanje sa ljudima koji su bili u ovom sistemu, smemo to da zaboravimo, znači ono što se isto 2000-ih desilo, da je SPS-ov kadar ostao u javnim preduzećima jer su poznavali kako funkcioniše sistem, to sad ne smije se desi, jer to ovaj sistem, navodnike pokazujem, ovaj sistem što sad postoji, taj sistem je doveden do toga da bude duboko koruptivnom društvu, kako da kažem, da služi njemu, da mu je tu i da može da svako ono funkcioniše u svemu tome, ali ako ima i on taj koruptivni moment da plati, da možda mu se završi. S druge strane, voleo bih da vidim i Vesića, i Martinovića, i Jovanova, kako prvo stoje ispred skupštine, pred svim tim ljudima, jel, ograđeni nekim velikim staklom, jer stvarno ne bi volio ništa da im se desi, nego dugo da pate za sve ovo što su radili, i da moraju da se izvinjavaju. Ili ne znam, stavio bih u reality neki da sve vrijeme moraju da čitaju šta su pisali, da se izvinjavaju ljudima. Kako mi to bilo smiješno.
2: Pričala je jedna žena, neću namjerno karakterisati nikako, bukvalno na početku blokada. Ja se sjećam kako zamišlja kako bi ona njih sve spakovala. Kaže, ja bih ih nekim ono iglicama, samo za da se malo, ne mogu da kažem nesveste, ali kao da bude olagane. I onda bih stavila na jedno pusto ostrvo sve, kamere i da gledamo kako se bude.
0: To je to.
2: Svi oni zajedno na pustom ostrovu. I kako rešavaju?
0: Ne,
2: šta
0: bi to
2: dešava?
0: Dugo. Ima nešto što se zove eksperiment sa onim miševima. E, to bi se desilo isto. Da su oni već odmakli u podmakloj fazi pred kraj tog eksperimenta. Ne znam, voleo bih da ih vidim stvarno u zatvorima. Stvarno bih voleo da ih vidim u zatvorima. I ona, šta bi još voleo da vidim? Kako jedni druge drukaju. Znači, kako bi to volio da vidim?
1: To će se tako desiti.
0: Nego šta će, pa naravno da hoće, pa i sad se desilo kao danas. Samo je pitanje kad će doživjeti sveopšti ono, da bude sve uopšte vidljivo.
2: Ali ja mislim da im jako malo fali da popucaju. Pa, možda malo, sam zaluđena.
1: Pa, puckaju, oni već puckaju. Sad samo ono kada će se desiti ta pukotina koja nas vodi.
0: Pa moraju dalje da ih smenjuju. Mislim da su stavili Milenka Jovanova, pre toga je to bio Vulin. Pa su Vulina poslali na servis. Dok se nije vratio nazad, onda si imao Gašića, pa onda malo Oladi i Gašića. Pa tužioce, pa Oladi i tužioce. Pa Selaković, evo ga sad i Selaković ćuti jer je svestan koji je problem zapravo, zapravo izazvao samo rečima koji izjavljuje. Tako da...
2: Kaže Jovana, šta misliš ko će prvi propevati? Uf.
0: Joj, Vučić.
1: Licitacija.
0: Ovo je bukvalno najgore.
1: Zamisli sad kao Vučić organizuje...
0: Nisam ja zaduže sudija. Organizuje,
1: to. Organizuje preskonferenciju i sve ih druga.
0: Da.
1: Krene redom sve, daš.
0: Građani Srbije, došla sam danas da vam se obratim. Mi smo operativnim radom utvrdili da je Vučićević napravio svoj ovo stanje u državi, da je Dačić kriv za...
2: Radili su mi iza leđa.
0: Radili su iza leđa.
2: I da se konačno obistini.
0: Studenti su u pravu.
1: I ja zahtevam da se mene uhapsi momentalno.
2: Donese opet one fajlove, razumeš, sa natrešnjima, se otvori da. Zapravo.
0: Kaže, ipak je bilo. Ja sam mislio da je unutra ima, oni su mi rekli da ima, nema.
2: Nema.
0: Pravo, nema, kriv sam. Da, Vučić će prvi propevati, bukvalno će prvi propevati.
1: To je genijalno. E, sad bih se vratio na tebe. Da li postoji neki mali trenutak, nešto što se desilo, ne znam koliko važno ili ne. Mislim, moralo je biti važno, ali da je tebe promenilo. Ne mora biti veliki protest ili nešto. Sve. Ali šta bi, evo, kad razmišljaš unazad, šta ti je negde kliknulo i ne znam, nešto ti se otvorilo, neko novo razmišljanje ili novi način da pristupaš svemu ovome ili...
0: Imam ja momente te kad mi se tako desi aha moment i to se obično desi ujutru kad se probudim. Samo konektuješ stvari i kažeš...
2: Svako jutro kao.
0: Bukvalno svako jutro će, na primjer jutros ljudi.
2: Znači, jutros, na primjer jutros.
0: Jutros nisam ništa konektuo jutros, ali sam sanjao san u boji. Či sinoj sam imao san u boji. Ja sam zatvoren u nekoj drvenoj kolibici, između otvora na letvama vidim pečurku ogromnu, dimnu koja se pojavljuje na horizontu i gasi mi se jedan monitor, drugi monitor, treći monitor, telefon i neko mi kaže gotov si. Ja se iz skoka budim iz kreveta, reko jo, šta se događa i onda sve vreme zapravo kapiram šta je. Čekuješ kad će ko da zvizne prokletu nuklearnu bojevu glavu i da sve ode u đavola. Promenilo me je dosta, na primjer, promenio me dosta zatvor drugi u novembru kad je to bilo, jer si imao dosta momenta za introspekciju, da sedneš i sam sobom porazmisliš. I možda taj moment o kom pričaš je bio moment kad sam pomislio da ja možda treba da budem tu u zatvoru dok sam bio. I to je trajalo neki 20-ak minuta mog premišljenja da li ja treba da budem tu ili ne. Onda sam udario u glavu zid, rekao ne treba. Ne treba, ovaj ubio čoveka, ovaj ono svašta, ne reke, sačekuše, ne znam ja šta. Ne treba da budeš tu. Ali ovaj, to jeste bio moment u kojem sam shvatio da ipak, znaš, ono, sve što radiš i sve što te dovodi da se osjetiš kao da nisi kako treba, možda i nisi. I imaš momente kad ćeš da grešiš i kad ćeš da... po sebi ono prospeš tonu nekog đubreta koje nisi hteo, ali ovaj da, promenio je bukvalno svaki mali trzaj kad sam uspio da ostanem sam sa sobom i sa svojim mislima, porazmislim dokle je došlo i gde se ja u svemu tome nalazim i onda se desi switch. Tako se desio Revolt, tako se desilo Pešačenje do Nedeljica, tako se desio Marš sa Drine, tako se desio Ne damo Jadar, tako se desili protesti ispred RIK-a. Mene su uhapsili 17. decembra 23. za izbore. Pustili su me posle 8 sati, zadržali. Pustili me posle 8 sati sa Spiverom u telefonu i svime. Ja sam ćutao celo veče to. Znači, tadašnja devojka mi kaže, šta ti je, a ja sedim, zagledu jednu tačku, ne progovaram reči. To je trajalo satima i sutradan sam samo otišao s megafonom na ispred RIK-a. I to je bio isto moment koji mi je rekao, ček bre, stani, TV hapse ovamo, me driblaju, ja gledam RTS unutra, ne znam za arenu. Ne znam za ove birače gore što hvataju po BG-u, opozicija ćuti, nije izašla ništa da kaže. Ovaj opet reče da je pobedio, narod ode da spava. I onda
2: ja
0: sutra da najmo.
2: Ja to mi isto, izvini, ne, nastavi. Pa
0: to
2: ću...
0: je to, i samo sutra da najmo, ajmo bunt, ajmo na ulicu, nema potrebe više ovo, da ovo čuvamo. Do tad sam se možda držao po strani, na neki taj način. Od tad mi bukvalno osjetio sam na svojoj koži tu vrstu nepravde, to privođenje, ta ispitivanje u policiji gdje ti vidiš da te on ti bre postavlja pitanja iz Informera. I to, molim vas, ljudi u KP-u, nemojte bre, ne, lažu vas, znači molim vas, oslonite se na operativni rad ako ga i dalje imate, nemojte Informer da vam bude operativni rad. Dakle, te stvari su izazvale bukvalno te momente u kojima ja kažem dosta, sad idemo drugi način borbe. Sad je revolt, sad je novinarstvo, sad je neka druga priča, jer sada postoji moment da imaš masu ljudi koji im ne daju mira nigde. I želeo sam to da vidim. Želeo sam da vidim i želim da vidim da Branka ne može na ulicu da izađe da izveštava. Mm-hmm. Hoću da vidim da ih nema, da ne smije da se pojave, kao što ne nose Informer na mikrofonu kao Mark, kao što ne nose na kamerama, na bilo čemu, zato što ne smeju jer znaju da to je moment do kog smo došli da se opet nešto menja. Izvini, prekinuo sam te kad si ti mene prekinula.
2: Da. Da, pomenuo si kako Vučić izađe, kaže rezultati i onda svi ljudi odu da spavaju. Dok se to ne promeni, neće se promeniti da, ništa u
0: da,
2: Srbiji.
0: Da, studenti, molim vas, znate da ste
2: lažite.
0: Pobedili. Ne, znate da ste pobedili na izborima. Nema govora više ništa. Samo izađite i recite da je to pobeda.
2: Da, da, da.
0: Pa nek se on posle pravda, jer ljudi već znaju da je on lik koji laže u svemu ovome. I to
2: lik
0: kraj.
2: Laže.
0: Da, da.
2: A htjela sam još da kažem, mnogo bi mi bilo interesantno da se napravi neka video forma ili neki evo podcast epizoda, da se nas par skupi da pričamo šta smo sanjali u prethodnih godinu dana. Ja mislim da svi, znači, evo ja sam pričala Bokiju, a dobro, mogu i konačno da ode taj san u etar. Ja sam sanjala...
1: Jel vreme?
2: Kako sad da skratim? Nije ni bitno, pre koje veče. Ja sanjam kako sam ja sa Vučićem u apartmanu. On mene muva. Ali sam ja u fazonu...
0: Jel znaš da je isto jednu devojku koja mi je isti san ispričala i pričala na engleskom s njim?
2: Nisam pričala na engleskom. Ovo je bilo pred Kulu. Ovo je bilo pred Kulu, ja koja sam fuj, odvratno sve fuj, ali take one for the team, razumeš? Moram tu da izvučem neke informacije. Nije to toliko drastično bilo. Uglavnom, u snu je imao jako malu pišu, pod jedan, a pod dva...
0: Ja znao da ovaj podcast može to, a?
1: Nismo ni mi znali, ali idemo.
2: A pod dva rekao mi je, odakle si ono rekla da hoćete da krene? Ja rekao, od Kule. I onda je on na telefon nekom čoveku rekao, od Kule, aj daj im Kulu, neka Kula bude njihova.
0: I onda slagote se... opet.
2: A?
0: Slagote.
2: Slagote. I u snu laže u pičku. Da. Ali mislim da bi to bilo mnogo interesantno, jer kao razmišljam o tome, bože, šta meni podsvest radi, kao šta sam sanjala. Ti si isto neki dan pričala za neki san. Da.
1: Ne, ali ljudi, ajde da zaustavimo ove snove. Mislim, stvarno...
0: Ne, ali to ti nije loše, možemo probati napravimo to. To ćemo sad, na šta ćemo? Kad budemo odlučili napravimo jutarnji program, kad skinemo Manju Grčić i osvojimo RTS, ta ćemo da sednemo, imamo samo jedan segment od pola sata.
1: Snovi.
0: Snovi i jednog psihijatra koji sedi tu.
1: Ja, ali meni to zove, snovi, to me posjeća na 90. Što si ti rekla, ova što je čitala, Tarot, kako se zove? Da, Mija Vujanović.
0: Da, vidio sam, ali nisam nikad vidio ništa o tome.
1: Da, to je ta ono zamlata koja se dešavala 90-ih i sad mi, zamisli, dođemo Alan sutra Tumak. Do RDS-a i mi pričamo o snovima. Pa,
0: da, i Kleopatra. Ljubnica. A u šta smo mi, dobri smo mi.
2: Napravimo sve retraumatizacije tamo.
1: Da. A šta je opasnije za društvo? Da li nasilje ili... To čutanje,
2: Boki
1: povlačenje.
2: Ne završava podcast dok ne postavi sva da, pitanja. Da, vraća da, se da, na ono.
0: Pa ne znam, brate, šta da ti kažem iskreno. Ne znam, nemam ideju. Znači, sve stvara jedno drugo opet isto. Znači, ako ti ćutiš, doći će do momenta gdje se to ćutanje kuva i onda gdje će eskalirat će. I ovdje u Srbiji, nažalost, je bure baruta takvo kakvo je. Ćuti Srbin, ćuti, i trpi, ćuti, onda jedan dan ustane ujutru i kaže, ma svima bre, neću bre da ćutim, sad ću da vam pokažem, onda dođe. I šta bi isto još volio, to mi je isto jedna drugarica pre neki dan poručila, gdje smo mi zaboravili taj moment u naroda našeg da se tlačitelj ode na vrata kući? Gdje smo mi to, ja ne znam gdje se to nama izgubilo u svemu ovome, ovo Veroljuba što su juče udarili, znači nismo trebali pred RTS godinu, ali ajde. Neka, treba policija radi svoj posao, jel? Pa su vjerojatno možda i oni smislili, eto ti zašto je policija reagovala. Mm. Jer su mislili da će ovaj narod da se seti starog srpskog običaja, otići tlačitelju u Užičku na kuću.
1: A jeste vidjeli kako je RTS, sada mi je to zanimljivo, izveštavao o tom udaru?
0: Nisam.
1: To je kad je udaren kolima taj čovjek od 90 godina.
0: Nisam.
1: RTS je čak izvestio o tome i onako negde...
2: Pustili su video.
1: Kao. I video, malo su ga blurovali jer kao zbog određenih pravila tu su kao se setili Rema i tako toga. Ali su izvestili i nekako bolje nego inače, ali nedovoljno dobro. Svakako nisu nikakvi komplimenti, ali to što su pomenuli i uopšte što su rekli, stalno su forsirali nelegalan skup, neprijavljeno su pa se tu okupili, treba da budu odgovorni. I onda taj početni...
2: Pa i MUP je imao isti takav.
1: Da, početni deo priloga su bili okej, čak sam ja bio u fazonu dobro, ali onda kad su počeli da čitaju i da se pozivaju na saopštenje MUP-a, sve pada u vodu.
0: Pa ljudi, videste li vi saopštenje MUP-a? Pa u kom oni savjetuju studente, kako studenti sad treba da uče i da oni to nešto radi, a policija će što... A danas im je načelnik uprave Beogradske policije uhapšen i ti što... Neću, iznervirat ću se samo.
1: Nemoj.
0: Ko nešto uradi ovako ono... Čak i isti mikrofon. Gasimo taj kablo.
1: Ne. Ovo mora da se ubrzo. Čekaj da vidim šta bih još želeo da te pitam dok si tu.
2: Ajde, Boki, pročitaj pitanje.
1: Ajde. Želeo bi sad, smijemo se i drago mi je da je tako i nekako ovo je možda i filter ventil za sve ono što nam se dešava, da se ispričamo sada, ali bih voleo malo da se dotaknemo tog Bora, jer nekako mi je jako teško da...
2: Sjetila si se opet ovog mima.
0: Nađi, pogledaj, možda ti izađi iz glave.
1: Ne, ali ne, stvarno, sad ćemo se uzbiljiti. Baš mi je nekako teško da se ne vratimo malo na taj Bor, jer se sećamo svi tog dana i tog trenutka i koliko smo bili svi ono istraumirani sa stvarima koje su se desile, to što je prošao Laki i ti je babaš.
0: I mnogo ljudi ostalih.
1: I mnogo ostalih ljudi, ali nekako... je medijski otišle vaše slike, vaše
0: meni
1: povrede.
0: Meni je to žao. Znaš koliko je meni to žao? Jer mnogo ljudi u celom ovom procesu, bre, dosta najebalo, a nije otišlo u eter. I to me nervira. Jer to i ljudi iz Umera dobiše po glavi, pa jest došlo donekle, ali ostalo u našim krugovima. Super je to što mi imamo neki javnu podršku i javni doseg veliki, ali mora se priča o ljudima koji trpe ovdje. Čovjek, momak iz Resnika, ovo sve to je isti model kao Lakiju što se desilo. Nekoga je uhvatio, izlemao, držao u kolima i kad je došlo do objavljivanja imena, tad se otvorilo i otišlo na drugu stranu. Još mu dao, kako reče, da mu dao 50 evra.
1: Šta da, 50-100 ono evra, 200 nešto, kao da ćuti.
0: Zamisli, pa oni su Lakiju otvorili novčanik, vidjeli ima 500 dinara, bacili mu novčanik u vodu i sve. Jel možete ti zamisliš koji su to glave koje to rade? Znači, samo ljudi, uzmite se u pamet, onaj dan lik u Šapcu prekjuče, onaj što hoda ko patak. Došao, krenuo se dere na ljude, ona gospođa ga zazdiždi kišobrana.
1: On je otišao.
0: Ne može on jedan na nas, troje, četvoro, ne može, pa neki je 200 metara visok, ne može.
2: Pa i ovo što je bilo u Umci, jel tako beše, kad su se popeli na krov zgrade da skidaju transparent.
0: Da,
2: jedna žena izašla, izlazite napolje, izađoše, četvorica, petorica njih, mogli su je ono baciti sa stepenica, mislim, daleko bilo.
0: Pa što je najgore, plašim se da se to dogodi, znaš da se plašim, jer to oni su u svakakvim stanjima, na svakakvim supstancama i sa svakakvim mozgovima i nadam se da do toga neće doći, ali naš opet jel treba čekamo da se to desi, da počnu ljudi sami to da rade, jer šta policija koji kad je rušena Savamala ne odbija da reaguje i onda poginu čovjek i mi zaboravi smo onog čuvara veselog kog su vezali pa su ga posle dva dana tragično nastradalog našli kako je jel preminuo. Nemoj da se zezamo, znači ovo mi imamo posla sa ubicama. Ono što se nama desilo u Boru dešava se dugo godina svima živima, to će nastaviti da se dešava se i dalje, ovog trenutka se vjerovatno dešava. Ne znam, žao mi je samo što se to zalomi uvek na ljudima koji imaju veći publicitet, pa se to onda kao priča o tim ljudima, a ne priča samo o slučaju. To je mehanizam po kom oni postupaju, policija ne reaguje, štiti ih, iako im dostaviš imena ko što smo ju radili, štiti ih, tužilaštvo se ograđuje time što mi smo policiji naložili, policija ne reaguje, a dobro druže, ima neko da kontroliše tu policiju, ali oni mogu da rade šta oni hoće. Naši, tu je sad problem. Šta je taj tužilac Saša Milošević iz Bora koji je sad naložio policiji da ona utvrdi identitete i uhapsi, a policija ništa. I sad šta ja sam naložio, izvinite, molim vas, pa ne ide to tako, prijatelj.
2: Ala Alanović,
0: da. Da, bukvalno.
1: Da, ali to su sad neke zemlje razvijenije, mislim da je to Hrvatska sad uvela, imaju tužilačku policiju.
0: Jel Hrvatska, a?
1: Da.
0: Dobro, ako je
1: Hrvatska. Dobro, da, gdje baš smo uzeli
0: tu. Da, si to, da. Tužilačka policija.
1: Da.
0: Je super stvar.
1: Da. Ali mi to recimo nemamo, recimo sad uz neku tužilačku policiju. A ja siguran sam da bi se našao način kako i da ta tužilačka policija Ajiš. Bude korumpirana u Srbiji.
0: Gdje ne bi, pa imaš Zagorku Dolova, znam da, da ona, ona šalje policiju da hapsi koga ona hoće. Mislim, da. Sad joj je malo našla se situaciju u kojoj mora da radi neke stvari koje možda ne bi volela ili ne bi htjela, možda bi ih htjela, do sad nije smela, ne znam.
2: Gdje i šta radi, gdje dalje šta radi, svakako,
0: i,
2: da.
0: Da, i Nenadić, gdje je Nenadić šta radi, eno ga tamo fajlovi stoje dugo godina, za jedno se predmet koristi kao dokaz, za drugo to nije dokaz. Šta je sa nastrešnicom, šta je s tužiocima koji su vraćeni u tok, što nije vraćena tužiteljka koja je organizovala konjuh, šta je sa dva inspektora koji su tu upali, a smenjeni taj dan, jesu oni upali taj dan zašto su znali da će budu smenjeni. Jel tužiteljka to naredila jer je znala da će taj dan da je smene? Verovatno jeste, zato što je došla do toga da mora nešto da uradi, nešto nekako mora da uradi. I onda mene to sad sve brine, ima tih tužilaca stvarno koji su se pokazali vremenom sad poput Savovićke, poput ekipe koja je prošla dosta problema, oni su htjeli da rade i pričali da hoće da rade i govorili da policija nije postupila i mi govorimo da policija nije postupila i policija sama ne postupa, nego stavno bavi brojanjem ljudi i priča da je bilo desetine iljada, ako ih je bilo jedva iljadu. I dolazimo do toga da Dačića još uvijek niko nije uzeo na zub. Taj čovjek je zlo jedno koje vlada ovom državom decenijama, decenijama. I sad je tu i poprima novi oblik u vidu Ružića. Ja ne želim, bukvalno gledao sam ga onaj dan kod na Newsmax Adri, jedno 5-6 puta sam pogledao, da, kod Obućine, pogledao sam jedno 5-6 puta taj intervju. I bukvalno gledam ga kako i podriguje prtka, onako nešto zavija, priča isti dat. Znači, ne znam, socijalisti imaju taj model po kom treba da idu, ali je evidentno imaju. Ne smemo da dozvolimo da nam se desi ovo što smo dozvolili da nam se dešava sada i vidimo posljedice onoga što nismo pozabavili 5. oktobra kad je trebalo.
1: Znaš kako bi ja samo to iskomentarisao? Da sve to ide mnogo lakše uz Miljacku.
0: A, da, jer teče.
1: To je priča koja prolazi. Da on kaže, počnimo ljubav iz početka, ide Miljacka i evo ga Dačić, evo ga Ružić i dobro.
0: Katastrofa.
1: Pogledaj.
0: SPS-u mora se
2: završi.
0: Veseli
2: se srpski rod.
0: Ako preživi SPS...
1: Ne vole, ne, oni tu ne idu.
0: Ako preživi SPS i ako prežive radikali, mi kao država i narod nećemo preživjeti. Eto. I naprednjaci, naravno, ali to su radikali SPS.
1: Tako da, to je to.
2: Dobro, to je to. Hvala vam. Ćao.
1: Da, idemo, završavamo. Za kraj imamo...
2: Kratka pitanja. Kratke odgovore.
1: Da, a pre toga bih ja imao samo još jedno završeno pitanje. Kako ona Ivan s početka sada vidi ovog Ivana trenutno?
0: Od početka podcasta? Ne znam kako se vidim, još uvijek nisam imao moment introspekcije za to, ali tipa da ne znam, da imam... pre 10 godina, da mi je neko rekao će ovo sad ovako da se dešava, ne, pa kakvi da bi mu verovao, bukvalno bio u fazonu, ne može da se desi, a bio bi ponosan na sebe, verovatno. Bio bi u fazonu, vid ga lik. Neka, ja budala malo, da, šta opet uhapsili Bjelića? Verovatno bi mi to bila reakcija, da.
1: Okej, okay, okej.
2: Okay. A Ivan, idemo. Od tipa pre 20 godina? Mali Ivan.
0: Pa isto je to bilo sve. Isti je način, isti pogled na svijet bio. Isto je bila opet muzika i revolucija sve vrijeme kroz to. Nije se to menjalo u srži toliko. Uvijek to je postojalo unutra. Postojalo u osnovnoj školi, sjećam se za šta smo se sve bunili. Mislim, ono, kad neko dira nekoga, znam, ja sam prolazio kroz vršnjačko nasilje, znam kakvu sam reakciju imao od svog okruženja, znam kako sam se ja postavljao prema svemu tome. Vidi se model da je to, što bi rekla majka, ovo će za 20 godina, kad mi je poslala sliku s puškom nekom dok sam klinac na stolu, kaže ovo će za 20 godina biti optuženo za terorizam.
2: To kad majka prokune.
1: Pohvala za nošnje, to sam se sad setio, hoću da kažem.
2: Bravo!
1: To je bilo toliko genijalno.
0: Oduševili su me.
2: I toliko
0: oduševili.
2: Su slatki bili.
1: Da, danas su imali zapravo, počelo je to ročište onako zvanično, jel da, imali su svoje saslušanja i oni su svi došli u narodnim nošnjama iz različitih krajeva, dakle oni dolaze, govorimo o suđenju koje je za 28. jun, zato što je jedna grupa studenta optužena kao i Stavovci za pokušaj rušenja ustavnog poretka, to tako neka ime kvalifikacija. Nasilno rušenje.
2: Udruživanje radi rušenja.
0: Da.
1: Udruživanje radi pokušaja nasilnog rušenja ustavnog poretka. Mislim, kao ludnica. Ali uglavnom, šta su oni genijalno uradili? Svaki put nam stignu neke genijalne fotografije sa tih njihovih saslušanja, generalno kad idu na ročišta, a danas su došli svi u narodnim nošnjama. Pogledajte to na mrežama. Genijalno.
2: Ali oni su
1: je.
2: I prošli put nešto se uniformisali.
1: A pa imaju tako odela ili šta znam, ali da, sad su već ono level up.
2: Da, pa da. To možda sljedeći put šta ćemo očekivati.
1: A ne, ne treba
0: previše. Dođe uniformom interventne jedinice.
1: Pa da,
0: znam da ima uniform.
2: Ne, htjela sam jedan brzi komentar. Mislim da kad sam razmišljala o svojoj generaciji, o tim nekim periodima osnovna, srednja škola, ja se sjećam, u srednjoj školi su nam tražili 1000 dinara za đački
0: dinar.
2: Dinar. Đački dinar, brat.
0: Yes, yes.
2: I ja se sjećam, znači...
0: Da si kupila vežbanku sama.
2: Ne, mi pod jedan nismo htjeli bre da damo tih 1000 dinara.
0: Jeste,
2: i sjećam se da je nama direktorka morala, koliko smo se bunili, da ide od učionice do učionice i da čita zašto se daje đački dinar.
0: Isto se desilo.
2: E, i onda sam bila u fazonu, sad, mislim, možda su to radile i generacije pre, ne znam, ali kao, baš sam bila u fazonu, ima to veze. To
0: je zapadna Srbija, kor.
2: Je.
0: Kor.
2: Da. I sjetila sam se isto onih protesta koji su bili kad su pokradeni testovi za malu maturu.
0: Ojoj,
2: kad su mali maturanti
0: protestovali. Pujo šotka, jel se sjećaš pujo šotke?
2: I ti mali maturanti su blokirali fakultete, to je ta generacija. Jebate. Znači, to sve ima jedno s drugim veze.
0: Da, nam, to, pa to je 98. generacija. Znaš? To je naša generacija. Nama su pokrali, nama je
2: jeste,
0: pujo šotka.
2: A bilo je i kasnije jedno.
0: I bilo je, posle 2 godine opet bilo jeste. Isto to.
2: Jeste. E dobro, ajde sad ta kratka ajde. Pitanja. Šta je reč koju sebi često ponavljaš?
0: Neš ti to znati.
2: Da li se nečega stidiš?
0: Mislim da su mi klampave uši.
2: Jel zato nosiš maramu?
0: Aha.
2: Nemoj za...
0: Majke.
2: Ja, dobro. Da li nešto sebi zameraš?
0: Mnogo toga. Mnogo toga, mnogo grešaka sam napravim.
2: Neću pitat dalje.
0: Ovo treba objasniti nekada, ajde.
2: Definicija slobode.
0: Kako je to brzo pitanje.
1: Čekaj,
0: znači,
1: razmisli.
0: Sloboda je nešto za što moraš da se boriš dok ne dođe i za što moraš da se boriš da ostane očuvano. Aleksa Šantić, valjda.
2: Nice. Mm. Jel mogu ja ponovo da ponovim Petrinu izjavu šta je sloboda? A to nije njena izjava. A nije. A moram ponovim. Ja sad čak i da se setim, stani, da ne omaš.
0: Nemoj, dala si otkaz danas.
2: Dobro, ajde, da. Bravo, ne moram ja ništa. Hell yeah. Šta je definicija hrabrosti?
0: Definicija hrabrosti. Kad ne pristaješ na nepravdu i kad ne pristaješ na tlačenje zapravo. Kad odlučiš
1: kad
0: da se
1: boriš
0: protiv...
1: za onu definiciju slobode.
0: Tako je, da. Kad odlučiš da se boriš protiv tlačitelja.
2: Dobro. Šta bi voleo da neko razume o tvojoj generaciji i po čemu da je pamti?
0: Generacija 98. sad ima 28 godina. Bliže smo 30 nego 20. I dosta nas se poženilo, poudavalo, dobilo decu i to sve. Nismo imali neke momente po kojima smo sad kao generacija, ne znam, nija izbrinjali.
2: Sve male mature.
0: Ali da, sad te da kažem, kad je mala matura bila, toga se jako sjećam, ne verujem da ljudi puja šotku po tome pamte, jer je tad bila fora da je patak pujo šotka izneo iz štamparije testove za matematiku. Prvo je bila matematika, poslije sve ostalo, jel? Pa je pala matura. Pa eto, nek nas pamte po tome da smo upisali srednju školu.
2: Kako je kohteo.
0: Kako je kohteo, bukvalno. Ja otišu u ekonomsku, bože, oprosti.
2: Dobro. I ima jedno ovdje pitanje o kojem smo mi malo prerazglabali. Šta je nemoguće, a šta neverovatno?
0: Mm-hmm. Nemoguće... nemoguće je da ćemo iskoreniti korupciju. Nemoguće da ćemo to uraditi. A neverovatno bi bilo da to stvarno uradim. Neverovatno bi mi bilo da Aleksandar Vučić sutra izađe i kaže, e bi ga ljudi sjebo sam, ne znaju, radite mi šta hoćete i to mi je neverovatno.
2: Dobro.
0: A da, nemoguće je da ćemo potpuno uspjeti da istrebimo korupciju zbog toga što kao ekonomski model, kad posmatraš, mora da ima crna, odnosno siva ekonomija i bela ekonomija, tako funkcioniše država.
2: Dobro. Krenula sam opet nešto da kažem, ali neću opljujem. I da lajem. Okay,
1: Da, to nismo radili tokom ove epizode.
0: Ništa nismo.
2: Uopšte.
0: Sve pošteno bilo.
2: Ja sad razmišljam, stižemo li na tu tribinu?
1: Pa, možemo da stignemo. I treba da stignu ljudi koji nas slušaju ako žele. Tribina je ispred suda u Novom Sadu. Slavi se, to jest, obeležava se godinu dana od blokade suda. Tako da svi naši dragi slušalci, ako žele, mogu da odu tamo da čuju neke pametne ljude što imaju da kažu, da pogledaju film
0: Metamorfoza
1: koji... I da dobiju nalepnice, studenti pobeđuju. Da. Jovana i nalepnice, ljudi.
0: Valja.
1: Ali znate šta treba da vas obavestimo? Mislimo da je Jovana dobila ovu bitku. zato što lift bitku, zato što Čaci više ne skida nalepnice. To jest pokušava da grebe ključem, ali ona je toliko lepka stavila i tih nalepnica da ne ide, druže. Izbija studenti pobeđuju.
0: A pokazat ću vam posle snimak. Ja imam pak SNS i studenti pobeđuju i vrata na ulazu u zgradu izgledaju ljudi, ne mogu da vam objasnim. I sad ta bakica, znam i koja je, križa crvenim karminom. Ja dođem Blaznom Maramicom i obrišem, jel? Onda je skontala da joj obrišem, pa je krenula ključem da crta. E sad joj dižem u visinu da ne mogu da hvati. Sad sve to što je gore stoji, a ovo što je dole prelepim po jedan svaki dan kad izađem. I lak za kosu. Onu desetku. Aha. Preko toga, eno jutro spokazujem vam snimak, posle ima od noktiju kada je pokušavala da izgrebe nije
1: Da, znači, bitke se vode.
2: Zlo. Vidjela sam prije dan zmišljan iz Bulevara Oslobođenja i dekica ide taktički, lepi sve oko suda.
0: Da, da, da, gospodin.
2: Sve oko suda, kad sam se vraćala za 10 minuta su mu već skinuli, ali to je taktički ovaj, lokacija bila. Evo Jovana, viče, gotovo, kraj.
1: Ljudi, hvala što ste nas slušali.
2: Slušamo se sljedećeg petka, zapratite nas na Instagramu, slušajte nas na Spotify, ako niste čuli ovu celu epizodu i kod Daška i Mlađe na sajtu. Jovana Šuška papiramo cigarete. Ništa, ćao.
1: To je to. To je to. Hvala što ste nas slušali, bilo nam je super. Hvala ti Ivane što si.
0: Hvala vam što ste
1: me
0: pozvali. Baš je bilo osvežavajuće pričati s vama.
2: Drago nam je.
1: Mi se čujemo sljedećeg petka. Ćao.